system.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministar zdravlja Vojislav Šimun odgovaraće na poslanička pitanja. Poslanici će danas raspravljati o formiranju anketnog odbora u vezi sa tragedijom na Bioču. Odbor za ekonomiju saslušat će kandidate za članove Fiskalnog savjeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži hitnu isporuku sistema protiv vazdušne odbrane. A iranska garda pogodila je više američkih baza, prijete osvetom svima koji su odgovorni za ubistva vrhovnog vođa Irana Alija Hamneija. Španija je šampion svijeta. U Crnoj Gori danas prije podne sunčano, popodne oblačno i nestabilno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar prolazno pojačan i jak, sjeverni, temperatura do 38 stepeni. Ministar zdravlja Vojislav Šimun odgovaraće na poslanička pitanja na sjednici koja je zakazana za podne. Nakon te u 15 sati zakazana je nova na kojoj će se polemisati o predlogu o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata u vezi sa tragedijom na Bioču. Odbor za ekonomiju, financije i budžet održat će konsultativno saslušanje kandidata za tri člana Fiskalnog savjeta. Prijavljeni su Bratislav Pejaković, Stevan Gajević, Jovo Đonović, Lidija Martinović, Goran Jovetić i Aleksandar Popović. Sjednica je zakazana za 10 sati. A Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdit će predlog za izbor člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Funkcioner Nove srpske demokratije Dejan Đurović kazao je gostujući na gradskoj televiziji da se

0: specijalnog policijskog odjeljenja po nalogu SDT-a uhapsili su Elmiru Vukadinović i Zorana Perovića zbog sumnje su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Okrivljena Elmira je supruga Predraga Vukadinovića, kojeg je Slovenija po međunarodnoj potjernici Interpola Podgorica krajem 2022. izručila Crnoj Gori. Predrag Vukadinović je prošle godine oslobođen optužbe da je učestvovao u ubistvu Saše Klikovca, ali je apelacioni sud u martu ove godine ukinuo odluku i predmet vratio Višem sudu na ponovno suđenje. Elmira Vukadinović bila je obuhvaćena optužnicom SDT-a iz 2021. u kojoj se navodi da je pokušala da ubije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kada su nakon boravka kod šefa kavačkog klana Radoja Zvicera krenuli avionom ka Beogradu. Poslanik i predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije Bjelopolje Vaso Obradović osudio je pojavu grafita Srbe na vrbe, ocijenivši da je riječ o nedopustivom govoru mržnje. Pozvao je nadležne organe da hitno identifikuju odgovorne, navodeći da sumnja da iz tog slučaja stoje iste strukture koje su, kako tvrdi, i ranije ispisivale grafite sa ciljem izazivanja međunacionalnih tenzija. Podsjetimo, nepoznati počinioci napisali su Srbe na vrbe u blizini Plavog mosta u naselju Pruško u Bijelom Polju. Kako su prenijeli mediji, grafiti se prema izjavama građana danima nalaze na tom mjestu. Umjesto najavljenog protesta ispred vlade, proizvođači lubenice iz Malezije danas idu na sastanak sa ministrom poljoprivrede Vladimirom Jokovićem, sa kojim će pokušati da nađu rješenje za otkup ovogodišnjeg roda koji propada na njivama. Vijesti sa međunarodne scene. Rusija se i dalje oslanja na balističke rakete kao svoj primarni instrument terora, zbog čega je neophodno hitno ubrzati isporuku sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, pogođeno je više od 100 objekata u Kijevu i Kijevskoj oblasti, a napadi ruskih snaga zabilježeni su i u Harkovskoj, Sumskoj, Donjeckoj i Hersonskoj oblasti. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu i Omanu i drugim zemljama i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Komandant Jadolak Žavani zaprijetio je osvetom i odmazdom onima koje Iran smatra odgovornim za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, prenosi Al Jazeera. Izraelska ministarka zaštite životne sredine Edith Silman donijela je odluku kojom se krokodili više ne vode isključivo kao divlje životinje, već dobijaju novu pravnu kategoriju koja bi mogla da omogući njihovu upotrebu u bezbjednosne svrhe. Prema pisanju izraelskih medija, jedan od glavnih zagovornika te ideje je krajnje desni ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir, koji već duže vrijeme predlaže korišćenje krokodila za zaštitu zatvora Keciot na jugu Izraela, u kojem se uglavnom nalaze palestinski zatvorenici, uključujući pripadnike Hamasa. Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka svijeta pošto su u finalnoj utakmici nakon produžetaka savladali Argentinu 1-0. Slušamo Milana Jovanovića.
1: Triumf ekipe koja je igrala za trofej u susretu sa dekadentnom ekipom u New Jerseyu je postojao samo jedan tim. Španija je dominirala tokom cijele utakmice i golom Ferran Torresa u 106. minutu došla do druge titule u drugom finalu poslije produžetaka kao 2010. i identičnim rezultatom. Evropska selekcija je imala posjed, stvarala šanse i meč završila sa 20 šuteva u odnosu na 2 pokušaja rivala. Posao je olakšan u sudijskoj nadoknadi kada je Fernandez dobio drugi žuti karton, pa je potom slomljen otpor Argentine, koja je izgubila četvrti finalni duel i ostala sa 3 trofeja. Španija je prva selekcija da je drugi put kompletirala vezane titule šampiona Europe i

0: svijeta. Selekcija sa Pirineja je zabilježila 7 pobjeda uz iznenađujući remi na startu sa debitantom zelenorodskim ostrvima uz samo jedan primljen gol od Belgije. Mbappé je ostao najbolji strijelac u istoriji mundijala sa 22 gola i na turniru sa 10. Pojedinačne nagrade pripale su španskim reprezentativcima. Najbolji fudbaler je Rodri, golman Simon i mladi igrač Kubarsi. Prvak je zaradio čak 50 miliona dolara, viceprvak 33. Završen je turnir na kojem je prvi put učestvovalo 48 reprezentacija. Odigrane su 104 utakmice i postignuto je 308 golova. Poslije 39 dana u 3 države i 16 gradova, a bilo je uoči tokom prvenstva kontroverzi, okrećemo se narednom šampionatu, čiji će domaćini 2030. ponovo biti 3 države, Španija, Portugal i Maroko.
1: U Crnoj Gori danas prije podne bit će pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a već u drugom dijelu dana promjenljivo i nestabilno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljiva, a poslije podne je prolazno pojačan i jak sjeverni. Temperatura do 38 stepeni. 8 je sati i 10 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednica Sanja Milić.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedjeljak, 20. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 69%, pritisak 1015 milibara. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano ili malo odumjereno oblačno, temperatura do 38 stepeni. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 vrijeme rezervisano za Zrnca mudrosti, u 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30 je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše podrška umjesto razotkrivanja. Načelnica stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović ukazuje da mediji moraju zaštititi maloljetne žrtve seksualnog nasilja. Dijete pod traumom nije vijest za senzaciju. Pobjeda donosi intervju, gost je Ivan Vujović, predsjednik SDP-a i jedan od lidera Europskog saveza Nema trgovine sa idejom Crne Gore kao građanske države. Navršilo se 40 godina od smrti Radovana Zogovića, književnog orostasa koji je u Crnoj Gori često bio zaboravljen i prećutan. Cijenu svoga dijela i učenja plaćao sopstvenim životom. Vlasnica turističke agencije Biljana Dabić komentariše predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Lakše je prodati stan nego turistički aranžman. Dobri rezultati. Od 70 kandidata, 59 pod navodnicima prošlo na prijemnom za upis na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore. Najveći izazov zadaci iz motoričke sposobnosti.

Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše: Cin Crna Gora nacrt UNESCO komiteta uoči sjednice u Busanu, Boka izbjegla listu svjetske baštine opasnosti, ali ostaje pod pojačanim nadzorom, betoniranje mora stiglo i do Koreje. Poslanički klubovi angažovali 38 stručnih konsultanata od avgusta 25. do sredine 26. Savjetnicima daju 37.000 eura mjesečno. Nikšićki ugostitelji smislili način da spriječe rušenje nelegalnih objekata Živi zid protiv bagera. Sjedenjem za stolovima u kafanskim baštama onemogućili inspektorima da obave zadatak. Hoteli iz programa ekonomskog državljanstva koji se grade u Kolašinu još nemaju komunalnu infrastrukturu neophodnu za prijem gostiju, čekajući vodu i kanalizaciju. Umjetnici u crvenom, fudbaleri Španije titulu prvaka Europe dodali i zlatnu boginju za drugi naslov svjetskog šampiona u istoriji. U finalu mundijala savladali su Argentinu tek nakon produžetaka 1-0, ali uz veliku dominaciju gotovo svih 120 minuta. Presudio je gol Ferrana Torresa.

Španija u produžecima savladala Argentinu u finalu 23. svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ferran Torres odveo crvenu furiju na krov svijeta. Nakon 2010. godine Španija je drugi put osvojila titulu svjetskog prvaka. Crnogorski atletičar nije uspio da se plasira u finale trke na 110 metara prepone na Europskom prvenstvu za mlađe juniore u Italiji. Sergej Martinović, 21. u Europi. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe za ponedjeljak 20. jul.

Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-280 obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih časova, saopštili su iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 9 do 12 sati MUO, dio potrošača, Prčanj, Šarena Gomila, Markov Rt i Stoliv, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Milica Krivokapić, a od 8 do 12 doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 7 sati s jutru ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se drama Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 je Andrijana Božović, poznata crnogorska pop pjevačica iz Podgorice. Andrijana je prisutna na crnogorskoj muzičkoj sceni više od 25 godina. Nastupila je na regionalnom festivalu Biser Jadrana pjesmom Dobro je. Njene popularne pjesme možete slušati na platformama Apple Music i Spotify. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

ako ne znam kako da te radim. Da izmenjem zvijezde na nebeski svod. A šta ako prije, prije no te nađem moj.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dejana Tovčevića. Okači je rukavice o klin, smetaju mu dok bije. Iza svakog našeg čovjeka stoji država, ispred inostranstvo. Ne može se sjedati na dvije stolice, ali fotelja je nešto sasvim drugo. Radnici su izašli na ulice, ne mogu kod kuće da prose. Dok sam bio mlađi, gutao sam knjige, sada nemam što da jedem. Rastu nam apetiti, sve smo gladniji. Imao sam veliku ideju, jedva sam je progutao. Savladao je gradivo, kupio je diplomu. Manji od makova zrna, prošao je sito i rešeto. Političar se za karneval maskirao u čovjeka, nikoga nije prepoznao.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

Satalasa Radio Kotora, poštovani slušalci, magazin Grad za ponedeljak 20. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1015 milibara. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, temperatura do 38 stepeni. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema sljedećem rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod autocentra Jug, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice, na staroj slanici u Risnu od 8 do 13.30 i preko puta hotela Teuta u Risnu od 14 do 19 sati. Pozivamo građane, kažu iz vodovoda, kojima je potrebna pomoć, posebno starije i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067-263-645. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih sati. Zbog planiranih radova na mreži, bez električne energije do 12 sati ostaće dio potrošača u naselju Muo i na Prčanju, Šarena Gomila, Markov Rt i Stoliv. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora održan je minulog petka u okviru procesa izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Mihaela Moškov.

0: sam sigurna da većina vas koji ste tu to znate, ali mislimo da treba stalno i stalno ponavljati tom području koje baštinimo, koje se nalazi na UNESCO-voj listi, šta je ono, koliko je, kada je upisano, jer imamo osjećaj da se stvarno nekako zaboravlja. A eto imamo, znači, cijeli Kotorsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske koji je kao buffer zona na, na UNESCO-voj listi od 79. godine. I ono što isto mislimo da je značajno da se opet stalno ponavlja, da su još tada 79. godine sjajni stručnjaci koji su u stvari učestvovali u pripremi nominacije za UNESCO-vu listu prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari ta harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa, što je poslije ostalo znači i u sadašnjoj toj izjavi o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti, u stvari ta harmonična integracija graditeljskog nasljeđa u pejzaž je nešto što je što nas izdvaja od ostalih lokaliteta, ali ono što je značajno, to je u stvari i ta bitna uloga koju je područje imalo u širenju mediteranske kulture, centralni dio.
1: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog management plana.
2: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske i tako dalje, oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica koja prima taj strateški dokument želi imati. I zato zapravo i imamo problem da vaš plan upravljanja stari nije bio loš plan. Znači, mi njega kad pogledamo po karakteristikama, to je u redu plan. Međutim, sam proces koji se desio, koji je trebao dovesti do provedbe tog management plana, jednostavno nije realiziran. Tako da smo sad na neki način u situaciji da možemo pokušati izraditi plan nove generacije, ali da njemu pristupimo sa željom da se stvarno sadržava jedan manji broj aktivnosti i mjera koje se stvarno mogu desiti. Što se tiče same prirode instrumenta, znači on je instrument upravljanja svjetskim dobrom i okvir za saradnju svih aktera. Istodobno mehanizam koji se može aktivirati zbog neprovođenja plana upravljanja je upravo ovo što se vama trenutačno dešava. Znači opasnost da dođete na listu baštine u opasnosti i u konačnici da se izgubi taj status. Gubljenje tog statusa s jedne strane svim onima koji prepoznaju univerzalnu vrijednost i tako dalje je nešto strašno. Onima drugima koji isto tako ne prepoznaju univerzalnu vrijednost, on ima vrlo precizne ekonomske posljedice na lokalni ekonomski razvoj i nekad osnove lokalne ekonomije gubljenjem statusa se jednostavno nestaju. Tako da i to je jedna perspektiva koja s jedne strane često u krugovima ljudi koji se bave baštinom, kako se to kaže, propovijedamo prosvjećenima, svi misle isto, svi se slažu, onda dođe druga strana. Ali meni treba riješiti stambeno pitanje, ja živim od tog procesa i tako dalje. Znači balans te dvije strane je nužan, ali se treba znati da neke stvari su ireverzibilne. Kad se ireverzibilno uništi dobro, uništava se i osnova tog lokalnog ekonomskog razvoja.
1: Nakon uvodnih izlaganja uslijedila otvorena diskusija sa građanima. Među prvima se obratio profesor dr. Anton Zbutega, koji je istakao da prirodna i kulturna baština predstavlja temelj budućeg razvoja Boke Kotorske.
3: Jasno nam je da smo od Boga dobili prelijepi prirodni ambijent, da su nam generacije naših predaka kroz oko 2500 godine historije ostavile izuzetnu kulturnu baštinu i da je to baza ne samo sadašnjeg nego i budućeg razvoja društvenog i privrednog. Budući da, kao što znamo, pomorstvo koje tokom cijele historije bila privredna osnova Boke Kotorske više ne postoji, od cijelog pomorstva ostaje samo ministar pomorstva i ministarstvo, a

0: u privrednom i društvenom smislu zavisimo od turizma u različitim vidovima, aktivnostima i onoga što se naziva kreativnim ili kulturnim industrijama. Dakle, ukoliko uništimo tu bazu, mi činimo ne samo zločin kulturološki, estetski, ambijentalni, ekološki, nego činimo jednu apsolutno suludu stvar.
1: Nakon njega riječ je preuzeo arhitekt Aleksandar Dender, nekadašnji član Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora, koji je upozorio na dugogodišnje izostajanje efikasnog upravljanja prostorom.
2: U ovih 10 godina stvorio jedan vakum, jedan interregnum u kome se desile nepovratne devastacije, napominjem, nepovratne devastacije prirodnog i kulturnog područja Kotora. Haos u prostornom planiranju, haos u planskoj dokumentaciji.
1: U nastavku razgovora predstavnici institucije i organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
3: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju Dobrotu, a zabranio gradnju na Prčanju i dijelu Stoliva u visočim depadansama visočim gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Prčanju da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa 2 sprata, gdje bi stanovništvo Prčanja moglo da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji i tako sebi neku rezistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu u Dobrotu da kupe stanove. I to je dovelo do te prevelike gradnje u Dobrotu.
4: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovdje u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da napravim 10 koji se isključivo koriste za izdavanje, u privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023, a mi sad, jeli, kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je koliko toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
1: Značajan dio rasprave odnosio se i na cruising turizam. Ocijenjeno je da broj kruzera koji uplovljava u zaliv već duže vrijeme premašuje održive kapacitete prostora, dok istovremeno ne postoje adekvatni sistemi, oprema i operativni kapaciteti za efikasno reagovanje u slučaju većih pomorskih ili ekoloških incidenata.
5: Također sigurnost plovidbe. Kako kontrolisati sigurnost plovidbe? Imamo sisteme za kontrolu, obalna radio stanica, tako dalje. Ali šta nama to znači kada je svoj spara? Sredstva za kontrolu, bezbijednost i sigurnost u baru smještene i njima treba 6 sati navigacije da dođu do luke Kotor da pruže meni podršku u bilo kom segmentu i tako dalje. Kotorski zaliv nema brod za gašenje požara. Imamo tu jedan gumenjak, toga na planeti ne. Gasi gumenjak, požar na kruzeru koji ima 60 metara visine. Nemamo brod za tegljenje, nemamo brod za spašavanje, nemamo brod za pružanje medicinske pomoći. Nemamo nikakvi objekat plovni na moru koji daje podršku cruising industriji, a od mene kao direktora traže da sve to apsolviram, položim ispita, mene sreća i svevišnji poimenjak pomogao da to odradim. Inače ovdje sama sreća ući sa 700.000 turista, sa 500 kruzera ili kao što je Dede rekao, sa 5.000 i sve to odraditi samo s pomoć svevišnjega, nikoga drugog.
6: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plaću. Mi smo ovo doveli do katastrofa. Ovo je katastrofa.
7: Mi smo uništili. Nema popravka ako sutra odmah ne zabranimo sidrenje brodova, ne zabranimo stavljanje novih bova po Dobroti, po Prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje 2 opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve ono gdje treba, pa se od nule neko pametnije, neko je bolje radit će od nama. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu
1: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počeo je proteklog vikenda u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Detaljnije Nataša Janović.
1: Program Ni na dom, ni na put okupio je crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića uz učešće filološkinje i bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo. Program je moderirala teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica Pjace od knjige Maja Mrđenović. Ovogodišnje izdanje Pjace od knjige posvećeno je pitanjima identiteta, pripadanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. Polazeći od romana Prazne kuće Danke Ivanović, Sam pas Ilije Đurovića i Mjesto rođenja Stefana Boškovića, učesnici su razgovarali o tome kako savremena književnost prikazuje čovjeka koji nastoji da pronađe svoje mjesto između kolektivnih očekivanja i ličnog iskustva. U uvodnom obraćanju Maja Mrđenović objasnila je simboliku naslova razgovora,
2: koji je običajno glasi ni na put, ni na dom. I njom se, kao što znamo, označava stanje nekog egzistencijalnog zastoja, zaglavljenosti, raspolućenosti, neke nemogućnosti, u smislu da se negdje krenulo, ali se nije stiglo, pa se ne umije dalje naprijed, a ne može se više ni nazad. I često se koristila i koristi, recimo, za ljude koji odlaze u inostranstvo trbuhom za kruhom, pa se tamo ne snađu, a i dom im na neki način postane stran. Mi smo malo preokrenuli redoslijed put dom u ovom naslovu, da bismo malo više akcentovali pitanja doma, porijekla i pripadanja.
1: Govoreći o protagonistima tri romana, istakla je da su oni vječiti stranci zaglavljeni u liminalnom stanju između, te da njihov dom nije utočište, ali ni put ne donosi razrješenje. Dodala je da se u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
2: Mislim da je dom nešto od čega vaši junaci ne samo odlaze, nego čak i bježe na neki način, ali je dom i ono što ih iznutra neprestano kopka, gricka, vuče i čemu se vraćaju. Kada kažem dom, mislim na nekoliko koncentričnih krugova. Dakle, prvo je tu unutrašnji uža porodica, onda srednji su neki preci, ne samo neposredni preci, mada i to, nego neke ranije generacije. I na kraju sve to okružuje savremeno crnogorsko društvo. Ono što mi se čini vrlo dragocijeno sva tri romana jeste da taj trostruki dom jeste oslikan kritično, ali nipošto nije oslikan crno-bijelo. Mnogo je tu neke ravnoteže. I počela bi sa porodicom. Dakle, to je u ovim romanima jedno vrlo dvosmisleno mjesto i nerazumijevanja, i traume, i krivice, ali i neke tvrdoglave povezanosti i često čak i nježnosti. I počela bi baš dakle sa tim nekim osjećajem junaka da se od porodice mora otići da bi se preživjelo, a da se bez nje ne može uopšte promišljati vlastiti identitet.
1: Jasmina Bajo pojasnila je kriterijume po kojima su odabrana tri romana.
3: Prije svega nam je kriterijum bila visoka umjetnička vrijednost, to nam je osnovni kriterijum za naše večeri i sve ove tri godine. Zatim, htjeli smo novije romane, a ovi romani su također prepoznati u zemlji okruženju, tako da je Sam pas izdat 2021. godine u izdavačkoj kući Treći trg Srebrno drvo, bio je finalist Aninove nagrade, također Evropske nagrade za književnost, Meša Solimović nagrade u finalu ušao, zatim Dankin roman Prazne kuće izdat 2024. godine u izdavačkoj kući Partizanska knjiga iz Kikinde, bila je finalist Aninove nagrade, dobitnica nagrade Štefica Cvek regionalne nagrade za 2025. godinu, a Stefanov roman je najnoviji, znači u januaru 2026. godine izdat u izdanju Nove knjige, a već je u izboru za nagradu Meša Salimović, regionalnu nagradu Meša Salimović, tako da su to romani koji smatramo da na najbolji način oslikavaju ovu temu o kojoj je Maja do sada govorila.
1: Autor Stefan Bošković rekao je da porodica predstavlja središte njegovog književnog interesa.
4: To je nekako za mene neki nukleus iz kojeg u stvari sve kreće i sve se tu završava. I na način kada se govori i politički i društveno, ja pokušavam nekako sve to kroz odnose i porodične odnose nekako da kažem ili da otvorim neke teme ili da jednostavno istražim neke obsesije, nešto što me generalno i opterećuje i što me muči i ne tražim ja tu nikakve odgovore, ali makar mogu da dodatno zakomplikujem stvari ako ne mogu da ih riješim, čemu i književnost za mene i služi.
1: On smatra da je porodica prije svega politička struktura.
4: Recimo, u patrijarhalnoj porodici imate tog dominantnog oca koji uspostavlja vlast i onda, kad ne znam, on ne stane, to se neko drugo ide, ili u nekoj savremenoj porodici to je dijete koje tiraniše i teroriše svoje roditelje. Uglavnom, nekako koliko god željeli, koliko ja god želio da neke stvari pomirim i da ih na neki način, upotrebljavajući sve vrste teorija, pomirim, dovedem u neku ravnu, mislim da je nemoguće, da je jednostavno porodica, uopšte ljudska priroda, tvrdoglava i urađena piramidalna i da je u tom smislu politička i drugi gledamo tu jednu demonstraciju moći jednih na drugim.
1: Ilija Đurović govorio je o motivima migracije, odlaska i generacijskog iskustva u romanu Sampas.
5: Pa mislim da je to pitanje puta i bjekstva i tih porodičnih odnosa koje je pomenuo i Stefan svakako kompleksno i za mene na jedan poseban način iracionalno, a kao tako stvarno jedan prostor koji se može uvijek iznova istraživati. Sad, što se tiče likova u romanu Sampas, za mene je to također bilo vrlo osjetljivo polje, jer nekako iz djelimično iz ličnog iskustva to pitanje migracije, puta i odnosa je moglo da se nađe i u ličnom iskustvu. Opet, naravno, ipak pišemo fikciju i posmatramo svijet oko sebe i tako mi je također i trebao zbir karaktera koji će stvoriti taj jedan koji pripovijeda i ovaj drugi koji prolazi zajednički put sa pripovjedačem. Ali recimo baš to konkretno pitanje roditelja u romanu, to su ti, kao što kažeš, žuti otac i žuta majka i crveni otac, to dolazi iz našeg, meni jako poetičnog idioma, žuti, žutuju, crveni poduju.
1: Dodaje da je generacija njegovih književnih junaka odrastala bez iluzije da će svijet biti uređen.
5: Makar u toj fazi za mene, moji roditelji su mi stvarno bili tako idealan uzorak te nepovratno izgubljene generacije, tako rođene recimo krajem 50-ih, početkom 60-ih, to je ta generacija koja je živjela taj kratki, vrlo idiličan period, a onda nekako kad su bili u najboljim godinama, svijet koji su vjerovali se raspao. I sve što im je ostalo je bilo da nađu neki način da to održe u nekom dostojanstvenom krugu i da stvar funkcioniše, iako je svima nama i ovima koji smo toga bili svjesni i ovima koji nisu, koji su bili mlađi, bilo jasno da se svijet stvarno raspao.
1: Danka Ivanović objasnila je da su u romanu Prazne kuće bavila načinom na koji žene prenose obrasce patrijarhata.
6: Nisam htjela da, bojala sam se nekog autorske intervencije, to mi je bilo nekako najveća autoreferencijalna namjera, da ne dozvoljavam nikakvu upad sopstvenog mišljenja u taj tekst, nego da prosto prikažem neke dijaloške forme ili neke poetske dijalove, a da ostavim dovoljno blokova neke tišine i nekog lakuma da može čitalac da iskomunicira i da prosto vidi, donese neki svoj zaključak. Nekad imam utisak da se taj patrijarhat i generalno ustrojstvo svijeta, što kaže Ilija, toliko se slomio, pogotovo i na našu generaciju u kontekstu da smo mi vaspitavani za neki svijet koji možda nikad nije ni bio kao da postoji, a onda smo se mi našli u tom svijetu koji potpuno nema veze sa tim na što smo mi naučeni ili šta treba da radimo. I onda sad treba da iz te pozicije komuniciramo sa tom generacijom po našim pravilima i po našim potrebama. I onda sad porodice kojima te generacije roditelja neće da se po našim vremenskim odrednicama određuju, nego žive neki svoj život. Nerijetko gledam kod svojih prijatelja i kod nekako kao pojavu da dosta porodica puca po tim šavovima. Tako da u romanu sam se nekako trudila da prikažem i jedne i druge, a da nemam nikakvu intervenciju sopstvenog mišljenja o tome i da nekako ostavim prostora da se taj sukob generacije i to zapravo elementarno jezičko nerazumijevanje i kako se to nerazumijevanje prenosi, da se to nekako ogoli.
1: Kako su organizatori najavili, Pjaca od knjige ostaje prostor otvorenog dijaloga o književnosti i društvu u kojem književnost postaje polazište za promišljanje identiteta, pripadanja i savremenog iskustva čovjeka.

0: U magazinu Grad sa talasa Radio Kotora stigli smo i do sporta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je u Sidnej, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Vladan Spajić kazao je da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorišćena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji.
1: Evo, stigli smo sinoć u Sidnej, put je prošao najbolje moguće redu, sad imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove, na drugačiju vremensku zonu i da se što bolje pripremimo i da uđemo u turnir maksimalno skoncentrisani i spremni.
0: Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom, a naši mladi vaterpolisti do 16 godina zauzeli su četvrto mjesto na Balkanskim igrama u Grčkoj nakon poraza od domaćina 14-11 u meču za bronzu. Reprezentacija se vratila u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom avgusta. Više detalja ima koordinator mlađih reprezentativnih selekcija Nenad Vukanić.
2: Pa mogu bi da kažem da smo negdje zadovoljni. Prvo smo zadovoljni zato što su ove balkanske igre poslije dugih niza godina obnovljene za ovaj uzraz 16 godina. Iz razloga što Hrvatska nije željela da igra ovaj turnir, mi ostali učesnici smo pozvali reprezentaciju Mađarske da bude kao gost turnira i da pojača konkurenciju, što je ispalo jako dobro. Mađarska je na kraju osvojila turnir, a mi sa druge strane smo imali mogućnost da se upoznamo i sa kvalitetom naše ekipe u odnosu na konkurenciju i da se neki način osjetimo organizaciju jednog većeg takmičenja od desetak ekipa koje, zato što nas čeka svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom avgusta. Tako da je utisak, da kažem, solidan. Izbjeglo nam je finale u tom polufinalu sa Srbijom, izgubili smo na penale. Možda smo čak više mi izgubili tu utakmicu nego što je Srbija pobjedila, jer smo u jednom trenutku i vodili 5-1. Međutim, ništa to ne mijenja. Jedino nam je možda žao što nismo ušli u finale zbog te utakmice sa Mađarskom, da se omjerimo i sa njima, jer smo tokom turnira imali priliku da igramo i sa Turskom, i sa Rumunijom, i sa Srbijom, i Grčkom. Jedini protivnik sa kojim nismo uspjeli da omjerimo snage je ekipa Mađarske, ali dobro, gledali smo ih na djelu i pokušavali da sagledamo i njihov kvalitet u odnosu na naš. U svakom slučaju jedno jako lijepo iskustvo za momke. Nastavljamo dalje pripreme 23. jula u Nikšiću, a 2. augusta se putuje za Zagreb na svjetsko prvenstvo.

0: Počinje kontakt program Radio Kotora, Grad i Vi, vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama ili pohvalama. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 032-325-843. Očekujemo vas. Imamo prvo uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan, zovem sa Zlatnih njiva, Kotoranka, autohtona.
0: Dobar
1: imam
0: dan.
1: Jedan ekspozen, nije dugačak, ali puštite me da kažem ono što imam kazat.
0: Naravno, naravno.
1: Dobar dan.
0: Halo?
1: Stodržci Kotora, kako ste? Svježi, okupani, sređeni. Mnogo kao Kotoranka mislim na vas. Posebno na opštinare, na onu trojku. Ja sam vam autohtona Kotoranka. Moji korijeni posežu dva vijeka. Danas ja imam 75 godina. Kao dijete živjela sam u starome gradu. Bila sam... Samo moment, molim.
0: Izvolite.
1: Bila sam turistički radnik u putniku agenciji oko 20 godina. Danas se pitam, gdje je Kotor danas? Šta se sa njim ovo dešava? Jedini grad u ex-Jugoslaviji koji trpi ljudsku tragediju. La tragédie humaine, što bi rekli Francuzi. Ovo već traje 75 godina slana voda. Od mog djetinjstva... Od mog djetinjstva prošlo je toliko da se moglo cjevovodima...

0: nema ih, nestali su. Gdje su pomorci, gdje su zdravstvo, gdje je sudstvo, gdje je građan, gdje su građani Kotora, gdje su oni na protestu bili, njih nije bilo. Nama kao građanima Kotora i okoline danas treba psihološka pomoć, jer je prevršilo ovo svaku mjeru. Ne. E da, ne mili mi se ni dići, ni leći. U ovakvome ambijentu u kome smo se našli. Ali ja se pitam, koji su to psihijatri koji bi mogli ovu, jer oni nisu primorci, oni ne piju slanu vodu. Kako će oni meni ovo objasniti da me utješe? Ne razumijem. Koji je to psihijatar? Neko valjda postoji, ne znam, u Jugoslaviji, u Europi, da nam ovo objasni što, na što liči ovaj Kotor. To je dalje, idemo. Pogledajte u starom gradu Mačinjak, na, tamo gdje se nalazi crkva Blažene Ozane, gdje je bastion, tamo je mačinjak. Znači, mi držimo životinje u starome gradu. Možete znati kako je to leglo zaraze. Kome to nampalo? Evo, počeo je Kotor Art, počele su svečanosti. Je li iko prošao starim gradom i došao i vidio na što to liči? Koji su to mirisi? Na što to liči? To nikad nije bilo. Danas bi Dubrovčani to, da je ekskluzivno, napravili bi mačinjak u Dubrovniku, u gradu starome. Šta oni rade sa ovim Kotorom? Što je ovo?
1: Shvatamo sve.
0: Pogledajte dalje, plivački bazen. Bazen koji je svakako ima, prošao je 100 godina. Prošli su kroz njega svi plivači koji danas nisu više ni živi, na stotine. I sad je izmišljena Escherichia coli. Molim vas, to ne postoji. Treba da se bazen dovede u postojeće stanje kako treba, da se uredi, da se poploča, da se stave one skalice kojima se spušta da budu mnogo elegantne, da se tribine urede, tu da prolazi brod i što će on vidjeti, na što ono liči, na nekakvu rupinu, na nešto, ne znam objasniti dalje, što, na što liči. E sad dalje, to sam završila. Da vidim, čekajte samo malo. Moram malo podsjetnik imati. Jer ovo je da se čovjek ne može snaći.
1: Ali morat ćemo samo malo da možda mrvicu ubrzamo, jer moramo ostaviti vrijeme za naredne pozive.
0: Htjela sam da pitam još, što je sa ovim gliserima? Onaj park u kojemu su ljudi sjedali Kotorani, i ja sam išla tamo. Što je učinjeno tamo? Tamo su gliseri. Čiji su to gliseri? Što oni rade po moru? To treba vidjeti. S balkona gledam što oni rade po moru. Čiji su to ovaj gliseri? Znamo li? Zna li se išta ovaj Kotor čije što? Evo, toliko samo.
1: Hvala vam najljepše. Nama, nadamo se da su odgovorni čuli vaša zapažanja i nama mnogo znače vaše uključenja i pažnja. Možda ne možemo riješiti sve probleme, ali dobro je podijeliti ih i razgovarati svakako o njima. A hvala puno na pažnji.
2: Vidim proći preko mista
1: A povodom aktuelne situacije u vezi sa vodosnabdijevanjem na području opštine Kotor, kao i brojnih pitanja i nedoumica građana nastalih usled zaslanjenja lokalnih vodoizvorišta, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se javnosti i između ostalog u cilju unapređenja sistema u pripremi je projekat zamjene preostalog dijela cjevovoda Tabačina Škaljar i izgradnje booster stanice u Tabačini, čime bi se omogućio transport većih količina vode prema području od Dobrote do Risna.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili. Srdačan pozdrav.
6: Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-280, potrošači na području od Strpa do Kostanjice bit će bez vode do popodnevnih časova, saopštili su iz gradskog vodovoda. A zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom je MUO do 12 sati dio potrošača, Prčanj, Šarena gomila, Markovrt i Stoliv.
7: I sad kad te sretnem, sve sta...
6: Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu lokacije i termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Od 8 do 20 Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 10 treći put kod autocentra Jug, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište, od 8:30 do 10:30 bio je Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan na Staru Slanicu, od 8 do 13:30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starije i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih i drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj 067-263-645. Nakon evidentiranja bit će organizovana dostava pijaće vode na kućnu adresu.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i obratno?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala.

0: pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio se 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 842.

0: Dobar dan, još jedno uključenje.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam da pitam naše nadležne iz opštine kada ćemo dobiti slatku vodu u Dobroti, jer me najviše zaboljelo u subotu kad sam na pijaci išla ispred Ojmija sa šmrkom se riba tarasa ispred Ojmija, slatka voda, a mi nemamo da se umijemo. Eto, to me boli najviše.
0: Hvala, hvala vam najljepše. Zabilježili smo, nadamo se da će nadležni i odgovorni čuti vaše pitanje. Hvala na uključenju.

0: Još jedno uključenje. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
1: Ja se javljam povodom, sad neko reče, nadležni će čuti.
0: Da.
1: Ja, nadležni će čuti. Ne vjerujem ako im vi ne kažete, ako ih vi ne posjetite. Ima i mjesec dana da sam nagovijestila kako od samoposluge kod raskrsnice u Škaljarima pa do socijalnog, do mosta od Burdića, nedostaje 20 kamenih ploča na trotoaru. U subotu sam bila na pijacu i 2 ploče nedostaju od kad se dođe iz Starog Grada na pijacu. I tu nedostaju 2 ploče. I niko ne reaguje.
0: Hvala.
1: Isto tako, prijavila sam komunalnoj inspekciji u 2 navrata fekalne vode koje naravno znate kako mirišu, ispod mosta kod autobuske stanice. Pogotovo u poslijepodnevnim časovima. I niko se ne obazire na to. To je smrad, to je gusta tečnost, zna se naravno odakle.
0: Da.
1: Eto toliko.
0: Hvala vam, hvala vam ponovo, hvala još jednom, ćemo proslijediti vaše zapažanje nadležnima, nadamo se odgovoru. Hvala vam. Jedanaest sati je i 20 minuta, slušali ste Kontakt program Gradivi sa Natašom Janović. Hvala najljepše našim dragim slušateljkama na uključenjima. Zahvaljujemo na povjerenju koje nam ukazujete time što se nama dijelite svoje misli, zapažanja i probleme. Na taj način zajednički djelujemo u pravcu nalaženja rješenja za različite situacije u našem gradu. Pozivamo da budete dio Kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da su problemi sa vodosnabdijevanjem na području opštine posljedica višedecenijskih infrastrukturnih ograničenja i zaslanjenja lokalnih izvorišta, a ne pojedinačnog kvara. On je poručio da postojeći vodovodni sistem nema kapacitet da ravnomjerno distribuira dovoljne količine vode svim naseljima, te najavio infrastrukturne projekte koji bi trebalo da dugoročno unaprijede stanje. U cilju unapređenja sistema u pripremi je projekat zamjene preostalog dijela cjevovoda Tabačina Škaljari i izgradnje booster stanice u Tabačini, čime bi se omogućio transport većih količina vode prema području od Dobrote do Risna. Istovremeno očekuje se puštanje u rad novog cjevovoda regionalnog vodovoda od Budve prema Kotoru i Tivtu, nakon čega će biti moguće povećati količine vode koje Kotor preuzima iz regionalnog sistema. Istakao je da navodnjavanje golf terena na Luštici ne utiče na količine vode koje regionalni vodovod isporučuje Kotoru, kao ni da gubici u vodovodnoj mreži, iako iznose oko 65%, nisu neposredan razlog nestašice pitke vode. Regionalni vodovod isporučuje i više vode nego što je ugovoreno za ovu turističku sezonu prema opštinama Kotor i Tivat, kaže direktor tog preduzeća Krsto Radović, navodeći da su trenutno ograničeni kapacitetom postojećeg cjevovoda. Radović ističe da je u toku testiranje novog cjevovoda Tivat-Jaz, koji bi mogao da udvostruči transportni kapacitet. Radović ističe da će to sada biti nekih otprilike oko 700 litara vode u sekundi, a do sada je bilo oko 330, prenosi sajt Radio Televizije Crne Gore. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan sutra u Palati Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Međunarodni festival Kotor Art i ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije sa Cetinja. Nastupit će troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević. U okviru Kotor Art festivala danas i sutra u dvorištu Palate Mazarović u Perastu u 21 sat bit će održano novo izdanje Pjace od filozofa. Večeras će biti održana panel diskusija Vrijeme prošlosti i sukobljene politike sjećanja, na kojoj učestvuju profesor dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Milivoj Bešlin, istoričar i viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Razgovor će voditi Paula Petričević, urednica programa, profesorica filozofije u gimnaziji Kotor. Danas u 12.15 u Kotor će uploviti katamaran Antonija, saopšteno iz Luke Kotor. Zadržat će se ovdje do 17.30 kada odlazi za Dubrovnik. Fudbaleri Bokelja danas se vraćaju sa Zlatibora gdje su trenirali minulih desetak dana. U posljednjoj provjeri pobijedili su Otrant Olimpik 1-0. Prethodno su izgubili od BSK 2-0, sa Upskim jedinstvom igrali 0-0, a isti rezultat je bio i u meču protiv ekipe Bora. Fudbaleri Grblja od danas će nastaviti pripreme na Zlatiboru, gdje je planirano da odigraju nekoliko kontrolnih utakmica kako bi što spremnije dočekali start prvenstva u drugoj ligi 15. augusta. Trikolori su u posljednjoj provjeri u subotu pobijedili Zabjelo u Radanovićima 2-0 golovima koje su postigli Kadri Alionida i Aleksandar Krstović. Kandidati za kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore od danas do 3. avgusta boravit će na pripremama na Zlatiboru. Selektor Radovan Kavaja na pripreme vodi 30 igrača, među njima i Nikola Nikaljević iz Kotorskog Bokelja.
Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 44%, pritisak 1015 milibara. Danas pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, temperatura do 38 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Kau dasar drogiran, kau programiran, kau dame furayu.

0: vijesti.
1: Dizel će od ponoći biti skuplji za 14 centi i koštaće €1,81. Poskupit će i benzin za 7,8 centi, pa će Euro Super 98 i 95 koštati €1,75, odnosno €1,72. Lož ulje bit će €1,70, to jest 12 centi više. Vlada bi mogla da smanji cijene goriva kad bi htjela, ali to ne čini jer joj je potreban novac, ocijenio je poslanik DPS-a Mihajlo Andjušić u objavi na X-u. Funkcioner Evropskog saveza Mirko Stanić saopštio je da vlada svjesno koristi naftnu krizu kako bi građani privredu dodatno oporezovala. Značajno poskupljenje pokazuje da im je stalo samo do punjenja budžeta i da ne misle kako da olakšaju svakodnevni život ili poslovanje privrede, naveo je Stanić. U toku je jednočasovni protestni performans koji ispred zgrade vlade organizuje Unija slobodnih sindikata zbog nepotpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Smatraju da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Kako su najavili, okupljanja će biti svakog radnog dana. Od danas je na snazi izmijenjeni zakon o platnom prometu koji omogućava transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Ekonomista Jovor Abrenović za Radio Crne Gore naglašava da će benefiti se osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Značajne su prednosti i za privredu jer više neće biti kašnjenja zbog vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ministar zdravlja Vojislav Šimun odgovaraće na poslanička pitanja na sjednici koja počinje u podne. U 15 sati trebalo bi da počne druga, na kojoj će se polemisati o predlogu o otvaranju parlamentarne istrage o formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata u vezi sa tragedijom na Bioču. Umjesto najavljenog protesta ispred vlade, proizvođači lubenice iz Malesije danas idu na sastanak sa ministrom poljoprivrede Vladimirom Jokovićem, sa kojim će pokušati da nađu rješenje za otkup ovogodišnjeg roda koji propada na njivama. Ukrajinski napad sa više od 400 dronova na Moskovsku oblast jedan je od najvećih od početka rata. Najmanje 10 ljudi ranjeno je u Domodedovu. Ruska vojska je gađala rezervoare goriva i maziva ukrajinskih snaga u luci Odesa, kao i soliter u Pavlogradu, gdje je 2 ljudi poginulo, a 13 je povrijeđeno, uključujući i djecu, izvijestio je šef Dnjepropetrovske oblasti. Američka vojska 9. noć za redom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su posljednjih dana poginuli. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuški Moreuz ako se nastavi američka agresija. Cijene nafte porasle su za oko 3% nakon što Sjedinjene Američke Države i Iran više od nedjelju dana razmjenjuju uzajamne napade. Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka svijeta pošto su nakon produžetaka savladali Argentinu 1-0. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo u pokrajini Salamanka poginuo je 13-godišnji dječak kada se gornji dio fontane na glavnom gradskom trgu iznenada urušio i pao na više osoba koje su se nalazile u njenoj unutrašnjosti. Gradske vlasti proglasile su trodnevnu žalost. U Crnoj Gori pretežno je sunčano, popodne više oblaka uz nestabilnosti, mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar prolazno, pojačani jak, sjeverni, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti. Radio.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 20. jul. Na početku jedna servisna informacija: zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI 280 obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 Vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisi u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u stalnom terminu 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. 17.15 gošća Ljetnjih priča, danas je Andrijana Božović, poznata crnogorska popjevačica iz Podgorice, prisutna na crnogorskoj muzičkoj sceni više od 25 godina. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda obavještavaju da se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvija po sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Akulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp na parkingu, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan na Staroj Slanici od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, da pozovu broj telefona 067-263-645. U kinu Boka večeras od 21 sat prikazivat će se film Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 je Andrijana Božović, crnogorska popjevačica iz Podgorice, prisutna na našoj sceni više od 25 godina. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra. Direktor Automoto DOO Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad u srijedu od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala, kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Sa mnom danas tri vrlo posebne dame. Dobrodošli na talase koji spajaju muziku, emociju i strast. Večeras plovimo kroz najljepše melodije, vođene glasovima i harmonijom, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sa vama su djevojke koje u svaku notu unose dio svog srca, toplinu morskog povjetarca i snagu iskrene emocije. Isključite brige, prepustite se ritmu i zaplovite sa nama. Udobno se smjestite, sa nama je sastav Maris. Djevojke, dobrodošle.
1: Hvala.
0: Prvo ćemo da pričamo sa našom dragom Violetom Petrović, koja je u Marisu od samog početka i ovaj sastav je doživio jednu ogromnu metamorfozu. Mnogo žena je prošlo, to bilo je klapsko pjevanje, a sada je to nešto sasvim novo. Violeta, kako si došla na ideju da se jednostavno prebacite, da kažem, sa a cappella na pjevanj, na troglas uz gitaru? Inače, gitarista je naš poznati Anto Milošević.
1: Pa jelo, to je sve išlo tako nekako spontano. Da, to si dobro rekla, bilo nas je puno i ti si bila jedna od tih koje su bila, a možda ćeš biti.
0: Ako, nikad se ne zna.
1: I biti, i to se sve nikad ne zna. Da, mislim, pa evo, to kao i svaka grupa ljudi u bilo kom domenu poslovanja je podložna promjenama. To je jednostavno život, obaveze se mijenjaju, odgovornosti, prioriteti, slobodno vrijeme koje nam je prije svega neophodno da bismo se mogli baviti pjevanjem u ovoj, da kažem, formi u kojoj se mi bavimo, ipak nam je to hobi. Neka da kažem duhovna i kulturna rekreacija, tako da je potpuno i logično da podliježemo promjenama kao i svaki drugi band, grupa, hor i slične forme. S obzirom da smo dugi niz godina njegovali a cappella pjevanje iz razloga toga što smo imali taj potencijal i tu mogućnost i ljubav prije svega prema tome, i to nam je na neki način omogućavalo da pokažemo najbolje ono što mi zapravo smo voljele da radimo. Međutim, sad kad smo došli u jednu fazu promjene, onda se nekako i samim tim, s obzirom da nas je sada četvoro, samim tim se nekako i spontano nametnula ta mogućnost dodavanja instrumenta, a i moderni komercijalni trendovi to apsolutno podržavaju, da ne kažem da mahom svi su počeli da to unose u klapsko pjevanje. Tako da je to prosto došlo nekako sasvim spontano i jako lijepo se uklopilo i u našu viziju i u naš rad i u sve ono što smo mi zamišljali da možemo da uradimo sa ta naša četiri glasa. I mogu da kažem da nam je čak i meni posebno donijelo možda i neke nove ideje, neke nove zadatke s kojima smo se vrlo rado uhvatili u koštac i mislim da ih ispunjavamo sa svim svojim potencijalima i na neki način
0: ja bih
1: ćemo
0: rekla
1: dobiti
0: vrlo, vrlo lijepo.
1: Pa da, ja se nadam da ćemo dobiti jedan malo drugačiji, dobijamo jedan drugačiji zvuk, ali neki zvuk koji nam se jako dopada.
0: Viki, kad sam malo čitala o klapama, zapravo klapa u korijenu nekog starog jezika znači družba. Koliko ti zapravo nedostaju ona naša druženja koja su meni bila jedno od najboljih u životu, jer znaš i sama koliko tešti smo doživjeli putovanja i zaista mi to nedostaje. Koliko ti nedostaju ona stara vremena?
1: Pa da, nedostaju nam sigurno svima i meni nedostaju lično iz razloga toga što, evo, mi smo, kažem, neka mala forma u kojoj sve naše bivše koleginice, da kažem, su zapravo naše prijateljice i sve to što smo proveli zajedno je stvarno davalo na značaju u tom našem radu i davalo je ljepoti tom našem radu pored samog pjevanja. Uvijek je nekakav prvi kriterijum koji je, ja evo na neki način uvijek se vodim time, da imamo neke korektne ljudske i prijateljske odnose, a sve drugo će doći polako sa nekim našim radom, nekim našim trudom i tako dalje. Bilo bi divno da smo sve stalno zajedno i da niko od vas nije imao nikakvih drugih obaveza, nego da imao toliko slobodnog vremena i ljubavi da stalno smo zajedno, jer stvarno mislim da nam je to dalo neko duhovno bogatstvo i neka obojalo naš život na jedan vrlo lijep način.
2: Lijepa etapa,
1: tako je, na jedan prelijepi način, i mislim da je to zapravo najveći značaj u svem ovom našem radu i da će tako i da ostane. Tako. I da je to zapravo ta nit koja nas je svo ovo vrijeme držala, da smo i dalje tu i da,
2: vjerujem, da ćemo biti.
1: Tako je, i dalje.
0: Da pitamo malo, evo, ona je već ustukla, dragi slušaoci, ona se zove Marija Smodlaka, ali je niko tako ne zove, svi je zovemo Merija, ja je zovem od milošte Megi, jer to je jedna tako divna jedna duša. Reci mi, Megi, sad pred nastup, kad više nema mene da ti razvijam tremu i da te zasmijavam, kako razbijaš, da li imaš tremu i da li ti treba neko da te malo opusti, ili si konačno rekla, ma šta me bi?
3: Pa malo je bolje, moram da priznam, malo jeste bolje, ali naravno da mi nedostaješ puno, jer sam uvijek gledala u tebe i uvijek je tvoj osmih bio tu da me spasi od treme. Tako da bolje, ne mogu da kažem, ali...
0: Prepustiš se.
3: Nedostaješ.
0: A ne da, znam. Šta ćeš?
3: Da, pa znam.
0: A Stanka Marković, naša vatrena crvenokosa, reci mi, da li ti nedostaje štikla od 10 cm?
3: Jao, ne, slušaj.
0: Inače, Stanka je neko ko nikad nije nosio štikle, tako da kad bi nju vidjeli da je obula štikle, najmanje koje su postojale, mi smo, to je bilo oduševljenje.
3: Eto, u zadnje vrijeme nije baš toliko obavezno da imamo štikle.
0: A imamo sad i ove moderne, one su male.
3: Pa one su manje, pa su česotastije, pa je onako veća površina, znaš, pa je lakše u njima hodat i stajat. Ali dobro, mislim, ja sam tebi uvijek divila, stvarno, kako si mogla na one štule da hodaš.
0: Ja se sebi divim, jer više to ne radim i valjda to je jednostavno i dođe ovaj sa godinama ove mlade. A sad će malo nama cure zapjevat čisto da nas zagolicaju kako to otprilike zvuči na njihovim nastupima. Vjerujte da uz gitaru i kad su u zanosu mediteranskog duha, da je to vrlo, vrlo lijepo.
1: Pusti da.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dejana Tovčevića. Okačuje rukavice o klin, smetaju mu dok bije. Iza svakog našeg čovjeka stoji država, ispred inostranstvo. Ne može se sjedati na dvije stolice, ali fotelja je nešto sasvim drugo. Radnici su izašli na ulice, ne mogu kod kuće da prose. Dok sam bio mlađi, gutao sam knjige, sada nemam što da jedem. Rastu nam apetiti, sve smo gladni. Imao sam veliku ideju, jedva sam je progutao. Savladao je gradivo, kupio je diplomu. Manji od makova zrna, prošao je sito i rešeto. Političar se za karneval maskirao u čovjeka, nikoga nije prepoznao.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od Strpa do Kostanjice bit će bez vode do popodnevnih časova, saopštili su iz gradskog vodovoda. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da su problemi sa vodosnabdjevanjem na području opštine posljedica višedecenijskih infrastrukturnih ograničenja i zaslanjenja lokalnih izvorišta, a ne pojedinačnog kvara. On je poručio da postojeći vodovodni sistem nema kapacitet da ravnomjerno distribuira dovoljne količine vode svim naseljima, te najavio infrastrukturne projekte koji bi trebalo da dugoročno unaprijede stanje. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan sutra u sali Palate Bizanti, saopšteno je danas Radio Kotoru iz stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 časova uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Regionalni vodovod isporučuje i više vode nego što je ugovoreno za ovu turističku sezonu prema opštinama Kotor i Tivat, kaže direktor tog preduzeća Krsto Radović, navodeći da su trenutno ograničeni kapacitetom postojećeg cjevovoda. Radović ističe da je u toku testiranje novog cjevovoda Tivat-Jaz, koji bi mogao da udvostruči transportni kapacitet. On je istakao da će to sada biti oko 700 litara vode u sekundi, a do sada je bilo oko 330, prenosi sajt Radio Televizije Crne Gore. Mi građani i građanke Risna organizovali smo sinoć na Risanskoj rivi performans tokom kojeg smo pred mještanima i turistima simbolično spojili cijevi i priključili Risansku vodovodnu mrežu na regionalni vodovod. Ovim performansom željeli smo da izrazimo nezadovoljstvo činjenicom da Risan već mjesec dana nema slatku vodu, navodi se između ostalog u saopštenju. Katamaran Antonija zadržat će se u Kotorskoj luci do 17 sati i 30 minuta kada je planirano isplovljenje za Dubrovnik, saopšteno je iz Ade Luka Kotor. Konstitutivna sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će održana od 21. do 24. jula u Zagrebu. Hrvatsku nacionalnu manjinu u Crnoj Gori predstavljat će Kristina Janović, imenovana članica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Međunarodni festival Kotor Art ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. U okviru Kotor Art Festivala danas i sjutra u dvorištu Palate Mazarović u Perastu sa početkom u 21 čas bit će održano novo izdanje Pjace od filozofa, jednog od najznačajnijih festivalskih programa posvećenih savremenoj društvenoj misli. Kandidati za kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore od danas do 3. avgusta boravit će na pripremama na Zlatiboru. Selektor Radovan Kavaja na pripreme vodi 30 igrača, a među njima je i Nikola Nikaljević iz Kotorskog Bokelja. Fudbaleri Bokelja danas se vraćaju sa Zlatibora gdje su trenirali minulih 10 dana. U posljednjoj provjeri pobijedili su Otrant Olimpik 1-0. Fudbaleri Grblja od danas će nastaviti pripreme na Zlatiboru gdje je planirano da odigraju nekoliko kontrolnih utakmica kako bi što spremnije dočekali start prvenstva u drugoj ligi 15. avgusta.
Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstače i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana sjutra i preko sjutra, dakle 21. i 22. jula, na regatnom polju između Perasta i Tivta. Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona. Pokrovitelji manifestacije su Opština Kotor i Turistička organizacija Kotor. Košarkaški kamp Vlade Divca kao dio projekta Treniraj kao šampion u Luštica Beju bit će održan od danas do 26. jula, a prijave za učešće su u toku. Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima bit će sutra u Crnoj Gori. Sredinom dana i poslije podne očekuje se mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavide, naročito u kasnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, moguće je prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

0: Uvaženi slušaoci, dobar dan. Ovo su novosti.
1: Administrativni odbor u četvrtak konstatovaće da Komisija za izbor članova CIK-a nije odradila posao. Izmjene izbornog zakona moraju biti rezultat širokog konsenzusa saglasni vlasti i opozicija.
0: Novo poskupljenje goriva, cijena dizela raste 14 centi. DPS pozvao vladu da smanji akcize.
1: Trgovinski lanci i izvoznici pomoći će da se proda više kod 400 tona lubenice, dogovoreno na sastanku resornog ministra i poljoprivrednika.
0: Ukrajina poslala više od 400 dronova na Moskovsku oblast, ranjeno 10 osoba. U ruskim osvetničkim napadima na Odesu i Pavlograd više od 10 žrtava.
1: Sjutra oblačno, poslije podne kiša do 35 stepeni.
0: Administrativni odbor održat će, kako je rečeno našem radiju, najvjerovatnije u četvrtak sjednicu na kojoj će konstatovati da Komisija za izbor članova Centralne izborne komisije nije odradila svoj posao. Ali kako kaže predsjednica tog skupštinskog tijela Jelena Nedović, nisu nadležni za izmjene izbornih zakona. To mora biti podvlači rezultat širokog konsenzusa. Iz DPS-a kažu da je dogovor po tom pitanju dio opozicione platforme koju je prihvatila vladajuća većina. Više detalja ima Nena Drašković.
2: Da li će sastanci vlasti i opozicije uz posredovanje Ministarstva pravde rezultirati konkretnim izmjenama zakona o izboru odbornika i poslanika kojima bi se omogućio lakši izbor članova Centralne izborne komisije, znaće se uskoro. Razmatra se proširivanje kruga ljudi koji mogu da se prijave na konkurs. Riječ je zapravo o promjeni kriterijuma koje moraju ispuniti kandidati, pa bi osim pravnika mogli da konkurišu i oni koji nijesu u toj struci, ali dobro poznaju izborno zakonodavstvo. Sjednica administrativnog odbora Jelena Nedović saopštila nam je da će sjednica biti održana najvjerovatnije u četvrtak, ali da odbor nikada nije bio predlagač izmjena zakona koji se tiču izborne reforme.
3: Administrativni odbor će konstatovati da je dobio obavještenje od komisije koju sami administrativni odbor formirao i naravno da vidimo sa odborom za sveobuhvatnu reformu koji je prestao sa radom, da li postoji mogućnost da neko od poslanika koji su činili ovaj odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu inicira izmjene ovog zakona.
2: Poslanica DPS-a Zoja Bojanić-Lalović saopštila nam je da je potrebno da inicijativa o promjeni zakona bude precizno formulisana.
4: Kada predlog stigne do opozicije, onda treba sjesti i dogovoriti da li će takve izmjene dobiti podršku.
2: Nedović podsjeća da je za izmjenu zakona neophodan dogovor vlasti i opozicije.
3: Za usvajanje ovog zakona, važnog sistemskog zakona, je naravno potreban konsenzus, tako da ćemo vidjeti na kraju da li će se napraviti dogovor i dobiti potrebna većina kako bi se inicirane izmjene usvojile.
2: Zoja Bojanić-Lalović.
4: Ono što je bio dogovor u okviru platforme koju smo mi predložili, a koja je prihvaćena, jeste da se do kraja mjeseca izmjene neki izborni zakoni i naša očekivanja su da se u skladu sa dogovorom i ponašamo.
2: Iz delegacije Evropske unije u Podgorici poručuju da Centralna izborna komisija mora postati potpuno operativna najkasnije do kraja avgusta.
0: Kandidat za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika Aleksandar Kovačević dobio je podršku Odbora za pravosuđe, tako da će se o njegovom imenovanju glasati na plenumu. Druga dva kandidata, Marko Mirjanić i Bojana Franović-Kovačević, nisu dobili zeleno svjetlo. Potrebnu većinu nije imao ni izvještaj o radu sudskog savjeta za prošlu godinu. Predsjednik odbora Zoran Mikić.
5: Sa 8 glasova za i 3 glasa uzdržani konstatujem da je kandidat dr. Aleksandar Kovačević dobio podršku Odbora za politički sistem pravosuđa i upravu za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Podsjećam vas, kolege, da ćemo za kandidata dr. Aleksandra Kovačevića dostaviti predlog Skupštini na dalje razmatranje, da ćemo njemu glasati na plenumu, a imajući u vidu da već sada je jasno da najmanje 3 mjesta ostaju upražnjena, predlažem da na sljedećoj sjednici Odbora za politički sistem pravosuđa i upravu odmah raspišemo novi javni poziv za izbor članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Tako da ćemo vjerojatno već u srijedu imati novu sjednicu odbora.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije.
0: Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe kojom je predstavljeno da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
1: Podgoričanin Damir Mandić i Saša Boreta među sumnjičenima su u akciji specijalnog državnog tužilaštva koja je juče realizovana, koje kako je danu nezvanično potvrđeno razbijena kriminalna grupa koja stoji iza ubistva Saše Klikovca.
0: U nastavku socioekonomske teme.
1: Dizel će od ponoći biti skuplji za 14 centi, koštaće euro i 81 cent, poskupići benzin za 7 i 8 centi, pa će euro super 98 i 95 koštati euro i 75, odnosno euro i 72 centa. Lož ulje bit će euro i 70, to je 12 centi više.
0: Šef kluba poslanika DPS Andrija Nikolić pozvao je vladu da bez odlaganja smanji akcize na gorivo, ocjenjujući da bi se na taj način ublažile posljedice novih poskupljenja i zaštitio standard građana.
6: Nije to nikakva tržišna nužnost, već politička odluka da se ne zaštiti standard građana. Jer ono što će nastupiti kao posljedica je neminovni skok svih cijena osnovnih životnih namirnica i to je dakle novi udar na standard građana. Građani ne smiju biti kolateral neodgovorne vladine politike i da vlada urgentno i bez odlaganja posegne za odlukom korekcije akciza kako bi se očekivani udar rasta cijena na životni standard građana amortizovao i umanjio tokom narednih dana.
1: Centralna banka Crne Gore danas je pustila operativni rad sistem instant plaćanja koji građanima i privredi omogućava da novac sa računa na račun prenosu za svega nekoliko sekundi, 24

0: Danas počinje sa radom TIP sklon sistem u Crnoj Gori. Jedna od najznačajnijih reformi našeg platnog prometa. Od sada sva plaćanja do 200 eura, bilo da je riječ o računima ili izmirivanju ostalih obaveza, putem mobilnog ili internet bankarstva, koštaće najviše 5 centi, odnosno 6 puta manje nego do sada.
1: Dok se vlada hvali postignutim ispred performansi Unije slobodnih sindikata, nastavit će i naredne dvije sedmice svakog dana u 5 do 12. Poručuju da im je namjera da pošalju poruku predstavnicima izvršne vlasti da se, kako je kazao generalni sekretar Srđa Keković, uozbilji i donese novi opšti kolektivni ugovor sa uvećanom obračunskom vrijednosti koeficijenata. Ne očekuju pozitivan odgovor, pa nove sindikalne aktivnosti pripremaju za septembar. O tome će Biljana Radosavović.
2: Iako je vrijeme godišnjih odmora, ekstremna toplina na podgoriškom asfaltu, čelnici Unije slobodnih sindikata nisu odustali od najavljenih okupljanja ispred vlade. I tamo će biti svakog dana u 5 do 12, narednih 15. Poslaće poruke koje ponavljaju već gotovo 8 mjeseci o usvajanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti, ali i složenosti koeficijenata. To je okupljenim novinarima saopštio generalni sekretar Srđa Keković.
3: Zato smo u okviru ovog performansa koji danas počinje u 5 do 12 snimili poruke koje ćemo narednih 15 dana svakim radnim danom puštati prema vladi Crne Gore sat vremena i to će biti jedan naš pokušaj da ih probudimo, da oni shvate da su vlada koja treba da radi u interesu naroda i zaposlenih i ako imaju para za sve drugo, a imaju za luksuz, za putovanja i za sve ono što oni zamisle da onda treba da urade nešto i za egzistenciju zaposlenih.
2: Ponavlja Keković da od decembra čekaju novi model vlade koji je najavljen prilikom minulih sastanaka socijalnih partnera da se riješi pitanje povećanja koeficijenata i novog opšteg kolektivnog ugovora.
3: Do dana današnjega vlada Crne Gore bolji model nije ponudila.
2: Podsjeća Keković da je premijer Milojko Spajić uvjeravao sindikate da treba povećati zarade jer su se, kako tvrdi, obezvrijedili efekti programa Evropa sad 1 i 2 zbog inflacije.
3: Ali to je samo bila jedna lijepa riječ i jedna priča koja je trebala sad sve nas da zadovolji, ali da se ništa ne desi.
2: Keković ne očekuje da će biti pomaka u narednom periodu, ali uvjerava da će istrajati u zahtjevima te da će naredne sindikalne aktivnosti početi u septembru.
1: Trgovinski lanci i izvoznici pomoći će da se prodaju tržni viškovi od 400 tona lubenice. Ona koja je ostala na njivama bit će procijenjena u skladu sa zakonom o štetama. Sve to dogovoreno je na sastanku poljoprivrednika sa resornim ministrom, izvještava Gojko Jovanović.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da plasiraju tržne viškove lubenice i nadoknade štetu za proizvode koji su ostali na njivama. To je rezultat razgovora resornog ministra Vladimira Jokovića sa proizvođačima iz Malesije. Lubenica koja je ostala na njivama bit će nadoknađena shodno zakonu, riječi su Jokovića.
5: Za taj dio će prijaviti lokalnoj samoupravi njihovoj komisiji shodno novom zakonu o štetama i ta komisija kad obavi i vidi koliko je lubenica propalo, daće neki predlog, to će ići Ministarstvo unutrašnjih poslova i na vladi, to će se na taj način rešavati. Za ono preostalo oko nekih 400 tona, ko što smo informisani, vlada će učiniti i pozvati odmah danas trgovinske lance da napravimo određene akcije kako bi se što više toga prodalo i subvencirat ćemo dio koji će ići za izvoz.
4: Zadovoljni rješenjem su i poljoprivrednici, kaže proizvođač iz Malesije Zef Dedvukaj.
6: Što god se nama pomogne, to je za nas dobrodošlo, zato što pokrivamo naše troškove koji smo imali u zadnje 5-6 mjeseci.
4: U buduće mora se voditi računa koliko proizvodimo, kaže Dedvukaj.
6: Moramo organizovati drukčije našu proizvodnu, jer ovako da kogod stigne samo da proizvodi i bez nekog plana, mislim da je veliki problem.
4: Joković očekuje da će se tržni viškovi lubenice realizovati do kraja jula, potkrijepivši to podatkom da je ove sezone u Crnu Goru uvezeno 123 tone lubenice, dok je izvoz bio 976. Još jednom su poljoprivrednici i predstavnici resornog ministarstva poručili potrošačima: kupujmo domaće.

0: U novostima dana svijet.
1: Ukrajinski napad sa više od 400 dronova na Moskovsku oblast, jedan je od najvećih od početka rata. Najmanje 10 ljudi ranjeno je u Domodedovu. Ruska vojska je gađala rezervare goriva i maziva ukrajinskih snaga u luci Odesa, gdje je stradalo 10 osoba, kao i soliter u Pavlogradu, gdje je 2 ljudi poginulo, 13 povrijeđeno, uključujući djecu, izvijestio šef Dnjepropetrovske oblasti.
0: Američka vojska 9 noći za redom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su poginuli posljednjih dana. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuški moreuz ako se nastavi američka agresija. Cijene nafte porasle su za oko 3% nakon što su Sjedinjene Države i Iran više od nedjelju razmjenjivale uzajamne napade.
1: Britanski poslanik Andy Burnham zvanično je postao premijer Velike Britanije, saopšteno iz Buckinghamske palate. Britanski kralj Charles III. Ga je pozvao da formira vladu, a Burnham je pozvao, prihvatio poziv, prenosi Sky News.
0: Nakon svijeta ponovo domaće teme. Ministar zdravlja Vojislav Šimun poručio je u parlamentu da će izgradnja novog univerzitetskog kliničkog centra početi u prvim mjesecima naredne godine. Istakao je da u Crnoj Gori danas imamo 2125 ljekara, što je 200 više nego 2019. Kazao je i da građani izdvajaju oko 26% svog novca za lijekove, što je više od evropskog prosjeka, ali manje nego ranije. Iz opozicionih klupa kritike da se na preglede i dalje čeka predugo, informiše Obrad Mandić.
2: Poslanik demokrata Albin Ćema napominje da je Univerzitetski klinički centar od velikog značaja za građane, pa ministra zdravlja Vojislava Šimuna pita šta se radi da gradnja počne što prije.
3: Kada očekujete početak izgradnje ovog savremenog i do sada najvećeg objekta u istoriji zdravstvenog sistema i koliko će on zadovoljiti prostorne kapacitete kada je u pitanju najviši, odnosno tercijarni nivo zdravstvene zaštite?
4: Da možemo do kraja godine očekivati glavni projekat, a početkom naredne uvođenje u radove. Šta to znači za građane Crne Gore? Ako znamo da imamo oko 8 operacionih sala, a čuli smo liste čekanja za pojedine operacije, a kažemo da ćemo imati sada još 20 više, to je ono što će građani neposredno osjetiti. Bolje ćemo iskoristiti našu radnu snagu, više ćemo imati operacija, pregleda i svega onog što je nužno za naše građane.
2: Povela se polemika oko broja ljekara. Poslanik DPS-a Elvir Zvrko ističe da imamo jako mali broj doktora na 100.000 stanovnika. Ministra Šimuna upozorava.
5: Ako ministarstvo tvrdi da broj ljekara raste, kako objašnjavate da se istovremeno na pojedine specijalističke preglede čeka 6 mjeseci?
4: Osim ljekara koji su na neodređeno, on broji i ljekare strance i ljekare koji su na određeno i ta brojka je dosta veća. Ona iznosi 2125 ljekara na današnji dan. To je oko 150 ljekara više nego kad sam ja postao ministar, a oko 280 ljekara više u odnosu na tu komparativnu 19. godinu.
2: Zvrko ističe da je prosjek u Evropi da građani troše oko 15-20% svog novca za lijekove, a kod nas je 40%. Šimun tvrdi da su to stari podaci, a posljednji podatak je da građani troše oko 26% svog novca.
4: Znate li koji je zadnji pokazatelj autopokita? 26,3, 23. godina.
2: Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša naglašava da je stanje u pojedinim institucijama direktno vezanim za zdravstveni sistem veoma loše.
6: Ja mislim da je nenormalno ovo što se dešava u Fondu zdravstva. Ja ne znam da li ko od vas može da kaže da je ovo normalno u 21. vijeku, da mi ne znamo ko je direktor Fonda zdravstva.
4: Ne, vidite, u svakom momentu je bio direktor. Sad, što se u tim nekim tranzicijama mijenjalo, to je drugo.
2: Šimun je tokom sjednice izjavio da je vlada unaprijedila stanje u institutu Simo Milošević, koji su, kako kaže, prethodne vlasti dovele u jako tešku situaciju.
0: Poskupljenje cigareta u Crnoj Gori često se posmatra kao ekonomski udar, ali šta ako ga sagledamo kao motivaciju? U prilogu koji slijedi istražujemo može li nam mjesečni trošak pomoći da donesemo najvažniju odluku za zdravlje. Više u priči Ljiljane Brnović.
7: Prosječni pušač konzumira svaki dan kutiju cigareta. Prosječna paklica košta nešto iznad 3 eura. Pomnožimo sa 30 dana u mjesecu i računica je jasna. 100 eura ide na ovu skupu i nezdravu naviku. Može li poskupljenje duvanskih proizvoda da bude dovoljan motiv, govori Jovana Lončar iz CAZAS-a.
8: Poskupljenje cigareta može biti jedan od motiva da ljudi razmisle o prestanku pušenja, posebno kod onih koji već razmišljaju da ostave duvan. Cigarete su proizvodi koji zapravo direktno ugrožavaju zdravlje, ali kada postanu financijski već teret, mnogi pušači počinju zapravo da i preispituju svoju naviku.
7: Upravo tada predstoji najteža borba, a to je biološka zavisnost. Kako ljekari pristupaju ovom problemu i postoje li metodi koji zaista pomažu, o tome za Radio Crne Gore govori doktorka Agima Ljaljević, nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana. Tu su farmakološke i metode zasnovane na promjeni ponašanja. A evo što je najvažnije.
9: Da je najvažnija želja i motivacija da se ostavi duvan i da se donese odluka da neko neće da koristi duvanske proizvode. Mi možemo govoriti znači i o behavioralnim metodama, to su metode koje su zasnovane na promjeni ponašanja, gdje se u stvari stiču vještine da ljudi rade različite aktivnosti uz promjenu ponašanja.
7: Teorija je jednostavna, ali kako zaista odvikavanje izgleda u stvarnom životu najbolje zna 28-godišnja Milva Milić, koja je nakon 10 godina aktivnog konzumiranja cigareta uspjela. Prošlo je 4 mjeseca od naglog prekida, a briga o zdravlju bila je presudna. Milva kaže da stres i navika ne smiju biti izgovor.
10: Ljudi koji nisu pušači se isto stresiraju, isto jedu, pa im ne treba cigar poslije jela, ne treba im cigaru s kafu i to ja sam bila ubijeđena da ću da zamrzim kafu nakon što stavim cigare, međutim totalno je drugačije bilo. Sad mnogo više volim kafu, mnogo više volim hranu kad se naradujem cigaru nakon hrane, tako da je to sve neka navika. Ja ovo gledam nekako kao svoju pobjedu i baš sam ponosna na sebe što apsolutno nijedan cigar nisam zapalila 4 mjeseca nakon 10 godina aktivnog pušenja.
7: Već nakon sedmicu bez nikotina tijelo počinje proces čišćenja. Od finansijskog troška do lične pobjede put je težak, ali je, čuli ste, moguć. Čini se da je prestanak pušenja jedna od rijetkih odluka gdje čim više ne bacate novac na cigare, zapravo postajete bogatiji i to ne samo u novčaniku. Sjedite i preračunajte se. To je makar lako.
0: U novostima dana minuti za kulturu. Kamerna opera Ostrvo za 3 ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku sinoć je premijerno izvedena u Crkvi Svetog Duha u okviru Kotorarta. Rađena u koprodukciji sa Podgoričkim gradskim pozorištem i muzičkim centrom, opera Ostrvo inspirisana je Gospom od Škrpjela i predstavlja jedno od značajnijih savremeno muzičko-scenskih ostvarenja koje čuva kulturno i duhovno nasljeđe Boke Kotorske. Bilježi Ljiljana Bojović.
11: Kamerna opera Ostrvo, scenska je interpretacija mita o Jacinti Kunić iz Perasta, ženi koja je četvrt vijeka čekala muža da se vrati sa plovidbe. Dok neumorno veze goblen od bisera i vlasi svoje kose, njena sudbina prerasta u univerzalnu priču o ljubavi, čekanju i žrtvi. Jacintina storija dio je kolektivnog nasljeđa koje postoji u različitim kulturama, smatra kompozitorka Irena Popović, koja je na libreto Jelene Novak oživjela bokeljsku legendu na sceni Kotorarta.
12: Kroz tišinu se čuju glasovi koji se nikad ne izgovaraju. Mislim da je ovo nešto što komunicira ne samo sa ovim podnebljem, nego da je nekako univerzalna tema koja je vezana uopšte za jedno prisustvo i trajanje u vremenu.
11: Snagu ženskog iskustva kroz vrijeme u operi dodatno naglašava i motiv umjetnice Fride Kahlo, koja je uprkos teškom životu stvarnost pretvarala u umjetnost, dok je za sopran Oliveru Tičević Jacinta simbol istrajnosti i univerzalnog čekanja.
13: To su sva ta neka čekanja u nama koje mi doživljavamo, proživljavamo i dijelimo sa publikom.
11: Glumica Dubravka Drakić.
14: Izuzetno zanimljiva rekonstrukcija onoga što jeste žena u minulim vremenima i ono što je žena danas. I jedna priča o usamljenosti, o tome koliko zapravo se razumije sve ono što je ženski princip u muško-ženskim odnosima.
11: Dječji glas opere interpretirala je Sofija Ivanović. vjeruje da su uspjeli publici da prenesu univerzalnu simboliku Jacintine sudbine.
15: Moj cilj lično je bio da prenesem ulogu djeteta koje je svjesno veoma teških životnih okolnosti koje ga okružuju, ali mu prosto ne preostaje ništa drugo već da se smije, raduje, igra i da na taj način nađe neku vrstu izlaza iz onoga što ga okružuje.
11: Dugotrajnim aplauzom i stojećim ovacijama prisutni su pozdravili izvođače u crkvi Svetog Duha, potvrđujući da je Ostrvo pronašlo put do svoje publike kroz spoj savremene muzike i scenskog izraza.
0: Finalnom utakmicom između Španije i Argentine te trijumfom evropske selekcije završeno je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Tri države ugostile su 48 reprezentacija tokom minulih 39 dana. Na turniru su odigrana 104 meča. Postavljeni su mnogi rezultatski, ali i organizacioni i financijski rekordi. O svemu tome Milan Jovanović.
16: Slavlje ekipe koja je od starta znala šta želi i kako da dođe do cilja. Pobjeda kvaliteta, individualne odgovornosti, timske discipline, taktičke perfektnosti. Španija je poslije početnog remija sa debitantom Zelenorodskim ostrovima zavarala mnoge. Krajnji dometi počeli su potom da dobijaju obrise, a doktorska disertacija odbranjena je u polufinalu sa moćnom Francuskom i aktualnim prvakom Argentinom u finalu, kojima nije bilo dozvoljeno primicanje 16 tercu i gaučosi koji nije sumjeli da podnesu poraz. Crvena furija nije bila furija u napadu, ali sa samo jednim primljenim golom na turniru od Belgije. Golman Unai Simon je postavio rekord u minutima nesavladivosti. Proglašen je za najboljeg čuvara mreže na šampionatu, za istinske znalce parametar o moćnoj defanzivi u kojoj su veliku ulogu odigrali vezisti. Reprezentacija sa Pirineja okačila je drugu zvjezdicu nakon drugog finala, poslije produžetaka kao i 2010. i identičnim rezultatom 1-0. Sastav iz Južne Amerike ostao je sa tri trofeja. Messi je možda najveći svih vremena, ali ovoga puta izmakla mu je titula najboljeg strijelca na prvenstvu, ali i prvo mjesto na vječnoj listi. Mbappeu pripada primat. I Španac Rodri mu je preuzeo titulu najkorisnijeg fudbalera na mundijalu. Izgubio je i drugi finalni meč na stadionu u New Jerseyu, prethodni 2016. na Copa Americi. Tada je najavio oproštaj, da li je sada reprezentativni kraj svakako odsviran. Jeste za još jednu živu legendu Ronalda. Okončan je turnir na kojem je prvi put učestvovalo 48 reprezentacija uz i dalje oprečna mišljenja o opravdanosti proširenja i razvlačenja turnira i trajanja od čak 39 dana. Logično, rekordi su padali. U odigranim utakmicama 104, u postignutim golovima 308, broju gledalaca na stadionima 6.810.966, u zaradi i mnogi drugi. Brojne kontroverze bile su uoči i tokom šampionata. Od zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države ili otežanu proceduru, poništenje crvenog kartona američkom fudbaleru, marketinški trik sa pauzama za osvježenje tokom utakmica, show programe prije svega tokom finala. Sve je začinjeno fotografijom novih prvaka iz čije kadra nije želio da izađe šampion u pokušaju na ovom takmičenju. Šerif je želio da sa svojim izvođačem radova bude ispred fudbala i sporta. Tri države organizovale su mundijal. U 16 gradova su igrani dueli. Trofej se vraća u Europu, ali dobrim dijelom i naredno prvenstvo 2030. pošto će domaćini biti Španija i Portugal uz Maroko.
0: Obilten.
1: U južnim predjelima je pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 38 stepeni, Budva 36, Herceg Novi Ulcin 35, Cetinje 34, Nikšić 32 stepena, Barišavnik 31, Rožik Usinju 30, Berane, Pljevlja, Kolašin i Andrijevica 29, Bjelopolje 28 i Žabljak 24 stepena.
0: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslijepodne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 25 stepeni, najviše dnevno 23 do 35 stepeni.
0: Najvažnije još jednom.
1: Administrativni odbor u četvrtak konstatovaće da Komisija za izbor članova CIK-a nije odradila posao. Izmjene izbornih zakona moraju biti rezultat širokog konsenzusa saglasni vlasti i opozicije. Novo poskupljenje goriva, cijene dizela raste 14 centi. DPS pozvao vladu da smanji akcize. Trgovinski lanci i izvoznici pomoći će da se proda višak od 400 tone lubenice, dogovoreno na sastanku resornog ministra i poljoprivrednika. Ukrajina poslala više od 400 dronova na Moskovsku oblast, ranjeno 10 osoba. U ruskim osvetničkim napadima na Odesu i Pavlograd više od 10 žrtava. Sjutro oblačno, poslije podne kiša do 35 stepeni.
0: U 15 sati i 28 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonska realizatorka Enisa Softić, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
17: Radio Crne Gore, prvi program.
18: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo. Oh
1: yeah. Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate

Ja još čuvam onu ružu što je cvala za te davno. U pjesmi sam skrio suzu, prepoznat je, ti ćeš samo. Još u meni mora pjene, svaki val me k tebi baca. Kud god pođem, kud god krenem, sve sam dalje

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od Strpa do Kostanjice bit će bez vode do popodnevnih časova, saopštili su iz gradskog vodovoda.
1: Povodom aktualne situacije u vezi sa vodosnadbijevanjem na području opštine Kotor, kao i brojnih pitanja i nedoumica građana i građanki nastalih uslijed naslanjenja lokalnih vodoizvorišta, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se javnosti saopštivši detaljne informacije o uzrocima trenutnih problema, načinu funkcionisanja sistema vodosnadbijevanja, raspoloživim količinama vode, stanju lokalnih izvorišta i ograničenjima postojeće infrastrukture, kao i aktivnostima koje nadležne službe preduzimaju u cilju unapređenja i stabilizacije sistema. Više će Biljana Marković.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je kazao da su problemi u vodosnabdjevanju Kotora prisutni decenijama i predstavljaju složen infrastrukturni izazov. Zbog toga brojne informacije koje se posljednjih dana pojavljuju u javnosti imaju manje ili veće utemeljenje u ranijim pokušajima da se riješe posljedice zaslanjenja izvorišta i obezbijedi stabilnije snabdjevanje tokom ljetnih mjeseci, kazao je Jokić. U cilju unapređenja sistema nastavio je dalje, u pripremi je projekat zamjene preostalog dijela cijevovoda Tabačina Škaljari i izgradnje booster stanice u Tabačini, čime bi se omogućio transport većih količina vode prema području od Dobrote do Risna. Istovremeno očekuje se puštanje u rad novog cijevovoda regionalnog vodovoda od Budve prema Kotoru i Tivtu, nakon čega će biti moguće povećati količine vode koje Kotor preuzima iz regionalnog sistema. Kada je riječ o mogućnosti snabdjevanja iz pravca Herceg Novog, ne postoji cijevovod između Kamen Nara i Veriga, kojim bi se voda mogla transportovati prema Kotoru. Osim toga, Herceg Novi tokom ljetnih mjeseci i sam zavisi od raspoloživih količina vode iz sistema Plat, kao i od regionalnog vodovoda, zbog čega takvo rješenje u ovom trenutku ne predstavlja pouzdanu mogućnost. Podsjetio je da je početkom novembra 2019. godine za vrijeme olujnog vjetra kruzer prekinuo podmorski cjevovod Dobrota Prčanj. Ovo ipak nema značajan uticaj na aktualne probleme snabdjevanja Risna. Ovim cjevovodom je bilo moguće prebaciti određenu količinu vode u Dobrotu, čime bi se u određenoj mjeri poboljšalo snabdjevanje. Pokrenuto je više postupaka utvrđivanja i naknade štete uz usluge eminentnih profesora. Izrađen je projekat novog cjevovoda, pa je 2024. isti bio u planu investicija opštine. Kako na tada ponuđene cijene i količine nije bilo zainteresovanih, projekat je vraćen na doradu vodovodu, koji je tokom 2025. isti doradio, pa je u 2026. raspisan tender na koji su se javila dva ponuđača. Komisija treba ovih dana da izabere najbolju ponudu, a rok za izvođenje radova je 60 dana, kazao je Jokić. Na pitanje da li postoji tehnička mogućnost da se u kriznim situacijama dio Boke snabdjeva vodom preko sistema kojim se snabdjeva Herceg Novi, odgovorio je odrečno, odnosno da nema cjevovoda od Kamenara do Veriga, kojim bi se voda mogla transportovati za Kotor. Saopštenje predsjednika opštine Vladimira Jokića o vodosnabdjevanju integralno možete pročitati na sajtu Radio Kotora. Povodom izjava predsjednika opštine Vladimira Jokića za list Pobjeda, čitanih u rubrici Ogledalo štampe Radio Kotora, saopštenjima za javnost obratili su se iz opštinskog odbora DPS Kotor i Evropskog saveza. Nataša Janović.
2: Izjava predsjednika opštine gospodina Jokića da je protest građana koji već mjesec dana nemaju vodu jednak protestu zbog visokih temperatura samo pokazuje nesposobnost i bahatost koje su postale zaštitni znak demokrata koje već decenije upravljaju Kotorom uz pomoć lokalnih satelita. Jedino što je u njegovoj izjavi tačno jeste da oni sada ništa ne mogu da urade i zaista ne mogu, jer je lokalni vodovod infrastrukturno jedan od najgorih u Crnoj Gori i iz godine u godinu bilježi nevjerovatnih više od 80% gubitaka na mreži. Za 10 godina taj problem nije pomjeren ni za korak, saopštili su između ostalog iz opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor. Iz Evropskog saveza su poručili da Jokić nije odgovorio na pitanje kako to da mu je koncert regionalne muzičke zvijezde bio važniji od protesta građana, na koji očigledno nije imao petlju da se pojavi i preuzme odgovornost, već je pred sa razlogom nezadovoljne građane poslao nedavno izabranog potpredsjednika. U nedostatku argumenata Jokić je posegnuo za informacijom koju je izmislio da su na protestu na glavnom gradskom trgu bili samo članovi opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, i to je saopštio vidno uznemiren podatkom da su na protestu u Risnu većinski bili članovi i funkcioneri njegove partije koji su ostali bez kula i gradova koji im je obećao. Stoji između ostalog u saopštenju Evropskog saveza.
1: Regionalni vodovod isporučuje i više vode nego što je ugovoreno za ovu turističku sezonu prema opštinama Kotor i Tivat, kazao direktor tog preduzeća Krsto Radović, navodeći da su trenutno ograničeni kapacitetom postojećeg cjevovoda. On ističe da je u toku testiranje novog cjevovoda Tivat-Jaz, koji bi mogao da udvostruči transportni kapacitet. Radović ističe da će to sada biti oko 700 litara vode u sekundi, a do sada je bilo oko 330, prenosi sajte Radio Televizije Crne Gore.
0: Na održanim neposrednim unutar partijskim izborima za predsjednika opštinskog odbora DPS Kotor izabran je Srđan Dragomanović, dok je za predsjednika opštinskog odbora DPS Rožaje izabran dr. Mirza Nurković. Opširnije Nataša Janović.
2: Srđan Dragomanović je rođen 4. avgusta 1979. godine u Kotoru. Diplomiran je pravnik, a obavlja funkciju direktora Doma starih. Dugogodišnji je član Demokratske partije socijalista i aktivni učesnik društveno-političkog života u Kotoru. Dr. Nurković je rođen 16. avgusta 1984. godine u Rožajama. U aprilu ove godine stekao je zvanje specijaliste interne medicine. Dugogodišnji je član Demokratske partije socijalista, u okviru koje je obavljao različite partijske funkcije, od predsjednika mjesnog odbora do člana glavnog odbora. Članovi Demokratske partije socijalista su i ovog puta dali maksimalan doprinos realizaciji izbornog procesa koji je naša partija uvela sa ciljem da na političkoj sceni Crne Gore uspostavi neke nove pozitivne trendove i doprinese daljoj demokratizaciji cijelog društva.
1: Nastavak pete sjednice Sokotor biće održan sutra u 9 sati u sali Palate Bizanti. Nakon završetka pete u 12.30 biće održana i šesta sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima i odbornicama naći će se samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnadbijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Radio Kotor direktno će prenositi zasjedanje gradskog parlamenta, dakle i nastavak pete i šestu sjednicu Sokotor.
0: Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan je minulog petka u okviru procesa izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Mihajla Moškov.
3: Prisutnima se na početku obratila Patricija Pobrić ispred nevladine organizacije Naša akcija, poželjevši svim učesnicima dobrodošlicu, nakon čega je riječ prepustila Sandri Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicijo.
4: Imamo znači cijeli Kotorsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske koji je kao buffer zona na UNESCO-voj listi od 79. godine i prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari ta harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa.
3: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog menadžment plana.
5: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske i tako dalje, oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica koja prima taj strateški dokument želi imati.
3: U nastavku razgovora predstavnici institucije i organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
6: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju Dobrotu, a zabranio gradnju na Pačanju i dijelu Stolivo u Visočin, pa dan samo Visočin gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Pačanju da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa dva sprata, gdje bi stanovništvo Pačanja moglo da se znači, da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji, tako sebi neku egzistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu Dobrotu da kupe stanove.
7: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovdje u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da napravim 10, koji se isključivo koriste za izdavanje, privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023, a mi sad, jeli, kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je koliko toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
8: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plače. Mi smo ovo doveli do katastrofe. Ovo je katastrofa.
9: Mi smo ono ispili, mi. Nema poplavka ako sutra odmah ne zabranimo sidrenje brodova, ne zabranimo stavljanje novih bova po Dobroti, po Prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje dvije opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve ono može. Treba pak se od nule neko pametnije, neko bolje raditi. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu uprostiti.
3: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.
1: Građani i građanke Risna organizovali sinoć na Risanskoj rivi performans tokom kojeg su pred mještanima i turistima simbolično spojili cijevi i po znacima navoda priključili Risansku vodovodnu mrežu na regionalni vodovod. Ovim performansom željeli smo da izrazimo nezadovoljstvo činjenicom da Risan već mjesec dana nema slatku vodu, navodi se između ostalog u saopštenju.
0: Katamaran Antonija isplovljava iz Kotorske luke u 17.30 za Dubrovnik, saopštavaju iz Ade Luka Kotor.
1: Od sjutra u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Sve vrste goriva bit će skuplje, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija će cijena biti viša od sjutra za 14 centi. Iznosit će 1,81 euro po litru.
0: Konstitutivna sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će održana od 21. do 24. jula u Zagrebu. Hrvatsku nacionalnu manjinu u Crnoj Gori predstavljat će Kristina Janović, imenovana članica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: Kotorska hronika.
1: Serijal Pjace od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počeo je minulog vikenda u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put, koji je okupio crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića uz učešće filološkinje i bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo. Program je moderirala teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica Pjace od knjige Maja Mrđenović, zabilježila Nataša Janović.
2: Polazeći od romana Prazne kuće Danke Ivanovića, Sampas Ilije Đurovića i Mjesto rođenja Stefana Boškovića, učesnici su razgovarali o tome kako savremena književnost prikazuje čovjeka koji nastoji da pronađe svoje mjesto između kolektivnih očekivanja i ličnog iskustva. U uvodnom obraćanju Maja Mrđenović objasnila je simboliku naslova razgovora.
10: U smislu da se negdje krenulo, ali se nije stiglo, pa se ne umije dalje naprijed, a ne može se više ni nazad.
2: Govoreći o protagonistima tri romana, istakla je da su oni vječiti stranci zaglavljeni u liminalnom stanju između, te da njihov dom nije utočište, ali ni put ne donosi razrješenje. Dodala je da se u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
10: Dom, nešto čega vaši junaci ne samo odlaze, nego čak i bježe na neki način, ali je dom i ono što ih iznutra neprestano kopka, gricka, vuče i čemu se vraćaju.
2: Jasmina Bajo pojasnila je kriterijume po kojima su odabrana tri romana.
11: Prije svega nam je kriterijum bila visoka umjetnička vrijednost, to nam je osnovni kriterijum za naše večeri i sve ove tri godine. Htjeli smo novije romane, a ovi romani su također prepoznati u zemlji okruženju.
2: Autor Stefan Bošković rekao je da porodica predstavlja središte njegovog književnog interesa.
12: Za mene neki nukleus iz kojeg u stvari sve kreće i sve se tu završava.
2: On smatra da je porodica prije svega politička struktura.
12: Porodica, uopšte ljudska priroda, tvrdoglavo i urađeno piramidalna.
2: Ilija Đurović govorio je o motivima migracije, odlaska i generacijskog iskustva u romanu Sampas. Dodao je da je generacija njegovih književnih junaka odrastala bez iluzije da će svijet biti uređen.
13: Makar u toj fazi za mene, moji roditelji su mi stvarno bili tako idealan uzorak te nepovratno izgubljene generacije, tako rođene recimo krajem 50-ih, početkom 60-ih, to je ta generacija koja je živjela taj kratki, vrlo idiličan period, a onda nekako kad su bili u najboljim godinama, svijet koji su vjerovali se raspao. Sve što im je ostalo je bilo da nađu neki način da to održe u nekom dostojanstvenom krugu i da stvar funkcioniše, iako je svima nama i ovima koji smo toga bili svjesni i ovima koji nisu, koji su bili mlađi, bilo jasno da se svijet stvarno raspao.
2: Danka Ivanović objasnila je da su u romanu Prazne kuće bavila načinom na koji žene prenose obrasce patrijarhata.
10: Da, bojala sam se nekog autorske intervencije, to mi je bila nekako najveća autoreferencijalna namjera da ne dozvoljavam nikakvu upad sopstvenog mišljenja u taj tekst, nego da prosto prikažem neke dijaloške forme ili neke poetske dijalove, a da ostavim dovoljno blokova neke tišine i nekog lakuma da može čitalac da iskomunicirajte, prosto vidi, donese neki svoj zaključak.
2: Kako su organizatori i najavili, Pjaca od knjige ostaje prostor otvorenog dijaloga o književnosti i društvu, u kojem književnost postaje polazište za promišljanje identiteta, pripadanja i savremenog iskustva čovjeka.
0: Međunarodni festival Kotor Art i ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja.
1: Danas i sjutra u okviru Kotor Arta u dvorištu Palate Mazarović u Perastu u 21 sat bit će održano novo izdanje Pjaca od filozofa. Večeras će biti održana panel diskusija Vrijeme prošlosti, sukobljene politike sjećanja. Razgovor će moderirati Paula Petričević, urednica programa, profesorka filozofije u gimnaziji Kotor.
0: U današnjem sportskom pregledu više informacija iz fudbala, košarke i jedrenja pripremio Dragan Sklender.
14: Kandidati za kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore od danas do 3. augusta boravit će na pripremama na Zlatiboru. Selektor Radovan Kavaja na pripreme vodi 30 igrača, među njima i Nikola Nikaljević iz Kotorskog Bokelja. Crna Gora će odigrati tri pripremne utakmice. 25. jula rival je Kirgistan, dok će se 31. jula i 3. augusta naš tim sastati sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Fudbaleri Bokelja danas se vraćaju sa Zlatibora gdje su trenirali minulih desetak dana. U posljednjoj provjeri pobijedili su Otrant Olimpik 1-0, prethodno su izgubili od BSK 2-0, a bez golova odigrali protiv Jedinstva sa Uba i Bora. Generalna proba pred početak prvenstva za Kotorski klub bit će 26. jula u 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Fudbaleri Grblja od danas će nastaviti pripreme na Zlatiboru gdje je planirano da odigraju nekoliko kontrolnih utakmica kako bi što spremnije dočekali start prvenstva u drugoj ligi 15. augusta. Trikolori su u posljednjoj provjeri u subotu pobijedili Zabijelo u Radanovićima 2-0 golovima koje su postigli Kvadri Alionida i Aleksandar Krstović. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup, jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana sutra i prekosutra na regatnom polju između Perasta i Tivta. Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i lokalna turistička organizacija. Košarkaški kamp Vlade Divca kao dio projekta Treniraj kao šampion u Luštica Bay bit će održano danas do 26. jula, a prijave su u toku. Mladi košarkaši uzrasta od 8 do 16 godina i ovog ljeta imaće priliku da uče od jednog od najvećih svjetskih košarkaša svih vremena. Posebnu vrijednost kampu daje prisustvo Vlada Divca, NBA člana Kuće slavnih i sportskog ambasadora Luštice Bay, koji već 6. godinu za redom svoje znanje i bogato međunarodno iskustvo prenosi novim generacijama mladih sportista.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je u Sidney, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Vladan Spajić kazao da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorištena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji.
15: Evo, stigli smo sinoć u Sidney, put je prošao najbolje moguće redu, sad imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove, na drugačiju vremensku zonu i da se što bolje pripremimo i da uđemo u turnir maksimalno skoncentrisani i spremni.
1: Podsjetimo, Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom.
0: Naši mladi vaterpolisti do 16 godina zauzeli su četvrto mjesto na Balkanskim igrama u Grčkoj nakon poraza od domaćina rezultatom 14-11 u meču za bronzanu medalju. Reprezentacija se vratila u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom augusta. Više detalja ima koordinator mlađih reprezentativnih selekcija Nenad Vukanić.
16: Pa mogu bi da kažem da smo negdje zadovoljni. Prvo smo zadovoljni zato što su ove balkanske igre poslije dugih niza godina obnovljene za ovaj uzraz 16 godina. Iz razloga što Hrvatska nije željela da igra ovaj turnir, mi ostali učesnici smo pozvali reprezentaciju Mađarske da bude kao gost turnira i da pojača konkurenciju, što je ispalo jako dobro. Mađarska je na kraju osvojila turnir, a mi sa druge strane smo imali mogućnost da se upoznamo i sa kvalitetom naše ekipe u odnosu na konkurenciju i da se neki način osjetimo organizaciju jednog većeg takmičenja od desetak ekipa koje, zato što nas čeka svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom augusta. Tako da je utisak, da kažem, solidan. Izbjeglo nam je finale u tom polufinalu sa Srbijom, izgubili smo na penale. Možda smo čak više mi izgubili tu utakmicu nego što je Srbija pobijedila, jer smo u jednom trenutku i vodili 5-1. Međutim, ništa to ne mijenja. Jedino nam je možda žao što nismo ušli u finale zbog te utakmice sa Mađarskom, da se omjerimo i sa njima, jer smo tokom turnira imali priliku da igramo i sa Turskom, i sa Rumunijom, i sa Srbijom, i Grčkom. Jedini protivnik sa kojim nismo uspjeli da omjerimo snage je ekipa Mađarske, ali dobro, gledali smo ih na djelu i pokušavali da sagledamo i njihov kvalitet u odnosu na naš. U svakom slučaju je jedno jako lijepo iskustvo za momke. Nastavljamo dalje pripreme 23. jula u Nikšiću, a 2. augusta se putuje za Zagreb na svjetsko prvenstvo.
1: Slušali ste koordinatora mlađih reprezentativnih selekcija Nenada Vukanića. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima sredinom dana i poslijepodne. Očekuje se mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar će biti, najavljuju meteorolozi, slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće prolazno pojačani jak. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 23 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za ponedjeljak 20. jul. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. To vam poručuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda obavještavaju da se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvija po sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Akulina, od 8 do 20 sati Sveta Vraća kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp na parkingu, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan na Staroj Slanici, od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, da pozovu broj telefona 067-263-645. U kinu Boka večeras od 21 sat prikazivat će se film Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 je Andrijana Božović, crnogorska popjevačica iz Podgorice, prisutna na našoj sceni više od 25 godina. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra. Direktor Automoto DOO Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad u srijedu od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala, kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Radio Kotor.
4: ...95,3, 99...
5: ...i 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
5: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.
1: Na mjestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Da
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Splitu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 9.

0: Radio. Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
5: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

I would rather say that.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, magazin Grad za ponedeljak 20. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1015 milibara. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, temperatura do 38 stepeni. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema sljedećem rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod autocentra Jug, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice, na staroj slanici u Risnu od 8 do 13.30 i preko puta hotela Teuta u Risnu od 14 do 19 sati. Pozivamo građane, kažu iz vodovoda, kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067-263-645. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih sati. Zbog planiranih radova na mreži, bez električne energije do 12 sati ostaće dio potrošača u naselju Muo i na Prčanju Šarena Gomila, Markov rt i Stoliv. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora održan je minulog petka u okviru procesa izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Mihaela Moškov.
1: Prisutnima se na početku obratila Patricija Pobrić ispred nevladine organizacije Naša akcija, poželjevši svim učesnicima dobrodošlicu, nakon čega je riječ prepustila Sandri Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicijo.
2: Dakle, samo kao podsjetnik, iako sam sigurna da većina vas koji ste tu to znate, ali mislimo da treba stalno i stalno ponavljati o tom području koje baštinimo, koje se nalazi na UNESCO-voj listi, šta je ono, koliko je, kada je upisano, jer imam osjećaj da se stvarno nekako zaboravlja. A eto, imamo znači cijeli Kotorsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske koji je kao buffer zona na UNESCO-voj listi od 79. godine. I ono što isto mislimo da je značajno, da se opet stalno ponavlja, da su još tada 79. godine sjajni stručnjaci koji su u stvari učestvovali u pripremi nominacije za UNESCO-vu listu prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari ta harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa, što je poslije ostalo i u sadašnjoj toj izjavi o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti, u stvari ta harmonična integracija graditeljskog nasljeđa u pejzaž je nešto što je što nas izdvaja od ostalih lokaliteta, ali ono što je značajno, to je u stvari i ta bitna uloga koju je područje imalo u širenju mediteranske kulture, centralni lid.
1: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog menadžment plana.
3: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske itd. oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica koja prima taj strateški dokument želi imati. I zato zapravo i imamo problem da vaš plan upravljanja stari nije bio loš plan. Znači, mi njega kad pogledamo po karakteristikama, to je u redu plan. Međutim, sam proces koji se desio, koji je trebao dovesti do provedbe tog management plana, jednostavno nije realiziran. Tako da smo sad na neki način u situaciji da možemo pokušati izraditi plan nove generacije, ali da njemu pristupimo sa željom da se stvarno sadržava jedan manji broj aktivnosti i mjera koje se stvarno mogu desiti. Što se tiče same prirode instrumenta, znači on je instrument upravljanja svjetskim dobrom i okvir za saradnju svih aktera. Istodobno mehanizam koji se može aktivirati zbog neprovođenja plana upravljanja je upravo ovo što se vama trenutačno dešava. Znači opasnost da dođete na listu baštine u opasnosti i u konačnici da se izgubi taj status. Gubljenje tog statusa s jedne strane svim onima koji prepoznaju univerzalnu vrijednost i tako dalje je nešto strašno. Onima drugima koji isto tako ne prepoznaju univerzalnu vrijednost, on ima vrlo precizne ekonomske posljedice na lokalni ekonomski razvoj i nekad osnove lokalne ekonomije gubljenjem statusa se jednostavno nestaju. Tako da i to je jedna perspektiva koja s jedne strane često u krugovima ljudi koji se bave baštinom, kako se to kaže, propovijedamo prosvjećenima, svi misle isto, svi se slažu, onda dođe druga strana. Ali meni treba riješiti stambeno pitanje, ja živim od tog procesa i tako dalje. Znači balans te dvije strane je nužan, ali se treba znati da neke stvari su ireverzibilne. Kad se ireverzibilno uništi dobro, uništava se i osnova tog lokalnog ekonomskog razvoja.
1: Nakon uvodnih izlaganja uslijedila otvorena diskusija sa građanima. Među prvima se obratio profesor dr. Anton Zbutega, koji je istakao da prirodna i kulturna baština predstavlja temelj budućeg razvoja Boke Kotorske.
4: Jasno nam je da smo od Boga dobili prelijepi prirodni ambijent, da su nam generacije naših predaka kroz oko 2500 godine historije ostavile izuzetnu kulturnu baštinu. I da je to baza ne samo sadašnjeg, nego i budućeg razvoja društvenog i privrednog. Budući da, kao što znamo, pomorstvo koje tokom cijele historije bila privredna osnova Boke Kotorske više ne postoji, od cijelog pomorstva ostaje samo ministar pomorstva i ministarstvo, a prema tome u privrednom i društvenom smislu zavisimo od turizma u različitim vidovima, aktivnostima i onoga što se naziva kreativnim ili kulturnim industrijama. Dakle, ukoliko uništimo tu bazu, mi činimo ne samo zločin kulturološki, estetski, ambientalni, ekološki, nego činimo jednu apsolutno suludu stvar.
1: Nakon njega riječ je preuzeo arhitekt Aleksandar Dender, nekadašnji član Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora, koji je upozorio na dugogodišnje izostajanje efikasnog upravljanja prostorom.
5: U ovih 10 godina stvorio jedan vakum, jedan interregnum u kome su se desile nepovratne devastacije, napominjem, nepovratne devastacije prirodnog i kulturnog područja Kotora. Haos u prostornom planiranju, haos u planskoj dokumentaciji.
1: U nastavku razgovora predstavnici institucije i organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
6: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju Dobrotu, a zabranio gradnju na Prčanju i dijelu Stoliva u visočim depadansama Visočih gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Prčanju da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa dva sprata, gdje bi stanovništvo Prčanja moglo da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji, tako sebi neku egzistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu u Dobrotu da kupe stanove. I to je dovelo do te prevelike gradnje u Dobrotu.
7: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovde u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da napravim 10 koji se isključivo koriste za izdavanje, u privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023. A mi sad, jeli, kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je koliko toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
1: Značajan dio rasprave odnosio se i na kruzing turizam. Ocjenjeno je da broj kruzera koji uplovljava u zaliv već duže vrijeme premašuje održive kapacitete prostora, dok istovremeno ne postoje adekvatni sistemi, oprema i operativni kapaciteti za efikasno reagovanje u slučaju većih pomorskih ili ekoloških incidenata.
8: Također sigurnost plovidbe. Kako kontrolisati sigurnost plovidbe? Imamo sisteme za kontrolu, obalna radio stanica, tako dalje. Ali šta nama to znači kada je svoj spara, sredstva za kontrolu, bezbijednost i sigurnost u baru smještene i njima treba 6 sati navigacije da dođu do luke Kotor da pruže meni podršku u bilo kom segmentu i tako dalje. U Kotorski zaliv nema broza za gašenje požara, imamo tu jedan gumenjak, toga na planeti nema. Gasi gumenjak požar na kruzeru koji ima 60 metara visine. Nemamo brod za tegljenje, nemamo brod za spašavanje, nemamo brod za pružanje medicinske pomoći. Nemamo nikakvi objekat plovni na moru koji daje podršku kruzing industriji, a od mene kao direktora traže da sve to apsolviram, položim ispita, mene sreća i sve više po imenjak pomogao da to odradim. Inače ovdje sama sreća ući sa 700.000 turista, sa 500 kruzera ili kao što je da rekao sa 5.000 i sve to odraditi samo s pomoć sve višnjega, nikoga drugog.
9: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plaću. Mi smo ovo doveli do katastrofa. Ovo je katastrofa.
10: Mi smo uništili. Nema poplaka ako sutra odmah ne zabranimo sidrenje brodova, ne zabranimo stavljanje novih bova po Dobroti, po Prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje dvije opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve ono gdje treba, pa se od nule neko pametnije, neko bolje raditi. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu izgledati.
1: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.

0: Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počeo je proteklog vikenda u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Detaljnije Nataša Janović.
1: Program Ni na dom, ni na put okupio je crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića uz učešće filološkinje i bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo. Program je moderirala teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica Pjace od knjige Maja Mrđenović. Ovogodišnje izdanje Pjace od knjige posvećeno je pitanjima identiteta, pripadanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. Polazeći od romana Prazne kuće Danke Ivanovića, Sam pas Ilije Đurovića i Mjesto rođenja Stefana Boškovića, učesnici su razgovarali o tome kako savremena književnost prikazuje čovjeka koji nastoji da pronađe svoje mjesto između kolektivnih očekivanja i ličnog iskustva. U uvodnom obraćanju Maja Mrđenović objasnila je simboliku naslova razgovora,
2: koja uobičajeno glasi ni na put, ni na dom. I njom se, kao što znamo, označava stanje neke egzistencijalnog zastoja, zaglavljenosti, raspolućenosti, neke nemogućnosti, u smislu da se negdje krenulo, ali se nije stiglo, pa se ne umije dalje naprijed, a ne može se više ni nazad. I često se koristila i koristi, recimo, za ljude koji odlaze u inostranstvo trbuhom za kruhom, pa se tamo ne snađu, a i dom im na neki način postane stran. Mi smo malo preokrenuli redoslijed put dom u ovom naslovu da bismo malo više akcentovali pitanja doma, porijekla i pripadanja.
1: Govoreći o protagonistima tri romana, istakla je da su oni vječiti stranci zaglavljeni u liminalnom stanju između, te da njihov dom nije utočište, ali ni put ne donosi razrješenje. Dodala je da se u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
2: Mislim da je dom nešto od čega vaši junaci ne samo odlaze, nego čak i bježe na neki način, ali je dom i ono što ih iznutra neprestano kopka, gricka, vuče i čemu se vraćaju. Kada kažem dom, mislim na nekoliko koncentričnih krugova. Dakle, prvo je tu unutrašnji uža porodica, onda srednji su neki preci, ne samo neposredni preci, mada i to, nego neke ranije generacije. I na kraju sve to okružuje savremeno crnogorsko društvo. Ono što mi se čini vrlo dragocijeno sva tri romana jeste da taj trostruki dom jeste oslikan kritično, ali nipošto nije oslikan crno-bijelo. Mnogo je tu neke ravnoteže. I počela bi sa porodicom. Dakle, to je u ovim romanima jedno vrlo dvosmisleno mjesto i nerazumijevanja, i traume, i krivice, ali i neke tvrdoglave povezanosti i često čak i nježnosti. I počela bi baš dakle sa tim nekim osjećajem junaka da se od porodice mora otići da bi se preživjelo, a da se bez nje ne može uopšte promišljati vlastiti identitet.
1: Jasmina Bajo pojasnila je kriterijume po kojima su odabrana tri romana.
3: Prije svega nam je kriterijum bila visoka umjetnička vrijednost, to nam je osnovni kriterijum za naše večeri i sve ove tri godine. Zatim, htjeli smo mnoge romane, a ovi romani su također prepoznati i u zemlji okruženju, tako da je Sam pas izdat 2021. godine u izdavačkoj kući Treći trg Svjetovno drvo, bio je finalista Ninove nagrade, također Evropske nagrade za književnost, Meša Solimović nagrade u finalu ušao, zatim Dankin roman Prazne kuće izdat 2024. godine u izdavačkoj kući Partizanska knjiga iz Kikinde, bila je finalista Ninove nagrade, dobitnica nagrade Štefica Cvek regionalne nagrade za 25. godinu, a Stefanov roman je najnoviji, znači u januaru 2026. godine izdat u izdanju Nove knjige, a već je u izboru za nagradu Meša Salimović, regionalnu nagradu Meša Salimović, tako da su to romani koji smatramo da na najbolji način oslikavaju ovu temu o kojoj Maja do sada govorila.
1: Autor Stefan Bošković rekao je da porodica predstavlja središte njegovog književnog interesa.
4: To je nekako za mene neki nukleus iz kojeg u stvari sve kreće i sve se tu završava. I na način kada se govori i politički i društveno, ja pokušavam nekako sve to kroz odnose i porodične odnose nekako da kažem ili da otvorim neke teme ili da jednostavno istražim neke obsesije, nešto što me generalno i opterećuje i što me muči i ne tražim ja tu nikakve odgovore, ali makar mogu da dodatno zakomplikujem stvari ako ne mogu da ih riješim, čemu i književno za mene i služi.
1: On smatra da je porodica prije svega politička struktura.
4: Recimo, patrijarhalnoj porodici imate tog dominantnog oca koji uspostavlja vlast i onda kad, ne znam, on ne stane, to se neko drugo vide, ili u nekoj savremenoj porodici to je dijete koje tiraniše i teroriše svoje roditelje. Uglavnom, nekako koliko god željeli, koliko ja god želio da neke stvari pomirim i da ih na neki način, upotrebljavajući sve vrste teorija, pomirim, dovedem u neku ravnu, mislim da je nemoguće, da je jednostavno porodica, uopšte ljudska priroda, tvrdoglavo i urađeno piramidalna i da je u tom smislu politička i drugi gledamo tu jednu demonstraciju moći jednih na drugim.
1: Ilija Đurović govorio je o motivima migracije, odlaska i generacijskog iskustva u romanu Sampas.
5: Pa mislim da je to pitanje puta i bjekstva i tih prodičnih odnosa koje je pomenuo i Stefan svakako kompleksno i za mene na jedan poseban način iracionalno, a kao tako stvarno jedan prostor koji se može uvijek iznova istraživati. Sad, što se tiče likova u romanu Sampas, za mene je to također bilo vrlo osjetljivo polje, jer nekako iz djelimično iz ličnog iskustva to pitanje migracije, puta i odnosa je moglo da se nađe i u ličnom iskustvu. Opet, naravno, ipak pišemo fikciju i posmatramo svijet oko sebe i tako mi je također i trebao zbir karaktera koji će stvoriti taj jedan koji pripovijeda ili ovaj drugi koji prolazi zajednički put sa pripovjedačem. Ali recimo baš to konkretno pitanje roditelja u romanu, to su ti, kao što kažeš, žuti otac i žuta majka i crveni otac, to dolazi iz onog našeg, meni jako poetičnog idioma, žuti, žutuju, crveni poduju.
1: Dodaje da je generacija njegovih književnih junaka odrastala bez iluzije da će svijet biti uređen.
5: Makar u toj fazi za mene, moji roditelji su mi stvarno bili jednako idealan uzorak te nepovratno izgubljene generacije, tako rođene recimo krajem 50-ih, početkom 60-ih, to je ta generacija koja je živjela taj kratki, vrlo idiličan period, a onda nekako kad su bili u najboljim godinama, svijet koji su vjerovali se raspao. I sve što im je ostalo je bilo da nađu neki način da to održe u nekom dostojanstvenom krugu i da stvar funkcioniše, iako je svima nama

0: Namjera da ne dozvoljavam nikakvu upad sobstvenog mišljenja u taj tekst, nego da prosto prikažem neke dijaloške forme ili neke poetske dijalove, a da ostavim dovoljno blokova neke tišine i nekog lakuma da može čitalac da iskomunicira i da prosto vidi, donese neki svoj zaključak. Nekad imam utisak da se taj patrijarhat i generalno ustrojstvo svijeta, što kaže Ilija, toliko se slomio, pogotovo i na našu generaciju u kontekstu da smo mi vaspitavani za neki svijet koji možda nikad nije ni bio kao da postoji, a onda smo se mi našli u tom svijetu koji potpuno nema veze sa tim na što smo mi naučeni ili šta treba da radimo. I onda sad treba da iz te pozicije komuniciramo sa tom generacijom po našim pravilima i po našim potrebama. I onda sad porodice kojima te generacije roditelja neće da se po našim vremenskim odrednicama određuju, nego žive neki svoj život. Nerijetko gledam kod svojih prijatelja i kod nekako kao pojavu da dosta porodica puca po tim šavovima. Tako da u romanu sam se nekako trudila da prikažem i jedne i druge, a da nemam nikakvu intervenciju sopstvenog mišljenja o tome i da nekako ostavim prostora da se taj sukob generacije i to zapravo elementarno jezičko nerazumijevanje i kako se to nerazumijevanje prenosi, da se to nekako ogoli.
1: Kako su organizatori i najavili, Pjaca od knjige ostaje prostor otvorenog dijaloga o književnosti i društvu u kojem književnost postaje polazište za promišljanje identiteta, pripadanja i savremenog iskustva čovjeka.

0: U magazinu Grad sa talasa Radio Kotora stigli smo i do sporta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je u Sidnej, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Vladan Spajić kazao je da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorištena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji.
1: Evo, stigli smo sinoć u Sidnej, put je prošao najbolje moguće redu, sad imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove, na drugačiju vremensku zonu i da se što bolje pripremimo i da uđemo u turnir maksimalno skoncentrisani i spremni.
0: Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom, a naši mladi vaterpolisti do 16 godina zauzeli su četvrto mjesto na Balkanskim igrama u Grčkoj nakon poraza od domaćina 14-11 u meču za bronzu. Reprezentacija se vratila u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom augusta. Više detalja ima koordinator mlađih reprezentativnih selekcija Nenad Vukanić.
2: Pa mogu bi da kažem da smo negdje zadovoljni. Prvo smo zadovoljni zato što su ove balkanske igre poslije dugih niza godina obnovljene za ovaj uzraz 16 godina. Iz razloga što Hrvatska nije željela da igra ovaj turnir, mi ostali učesnici smo pozvali reprezentaciju Mađarske da bude kao gost turnira i da pojača konkurenciju, što je ispalo jako dobro. Mađarska je na kraju osvojila turnir, a mi sa druge strane smo imali mogućnost da se upoznamo i sa kvalitetom naše ekipe u odnosu na konkurenciju i da se neki način osjetimo organizaciju jednog većeg takmičenja od desetak ekipa koje, zato što nas čeka svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom augusta. Tako da je utisak, da kažem, solidan. Izbjeglo nam je finale u tom polufinalu sa Srbijom i izgubili smo na penale. Možda smo čak više mi izgubili tu utakmicu nego što je Srbija pobjedila, jer smo u jednom trenutku vodili 5-1. Međutim, ništa to ne mijenja. Jedino nam je možda žao što nismo ušli u finale zbog te utakmice sa Mađarskom, da se omjerimo i sa njima, jer smo tokom turnira imali priliku da igramo i sa Turskom, i sa Rumunijom, i sa Srbijom, i Grčkom. Jedini protivnik sa kojim nismo uspjeli da omjerimo snage je ekipa Mađarske, ali dobro, gledali smo ih na djelu i pokušavali da sagledamo i njihov kvalitet u odnosu na naš. U svakom slučaju jedno jako lijepo iskustvo za momke. Nastavljamo dalje pripreme 23. jula u Nikšiću, a 2. augusta se putuje za Zagreb na svjetsko prvenstvo.

0: Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od Strpa do Kostanjice bit će bez vode do popodnevnih časova, saopštili su iz gradskog vodovoda.
1: Povodom aktualne situacije u vezi sa vodosnadbijevanjem na području opštine Kotor, kao i brojnih pitanja i nedoumica građana i građanki nastalih uslijed zaslanjenja lokalnih vodoizvorišta, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se javnosti saopštivši detaljne informacije o uzrocima trenutnih problema, načinu funkcionisanja sistema vodosnadbijevanja, raspoloživim količinama vode, stanju lokalnih izvorišta i ograničenjima postojeće infrastrukture, kao i aktivnostima koje nadležne službe preduzimaju u cilju unapređenja i stabilizacije sistema. Više će Biljana Marković.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je kazao da su problemi u vodosnabdjevanju Kotora prisutni decenijama i predstavljaju složen infrastrukturni izazov. Zbog toga brojne informacije koje se posljednjih dana pojavljuju u javnosti imaju manje ili veće utemeljenje u ranijim pokušajima da se riješe posljedice zaslanjenja izvorišta i obezbijedi stabilnije snabdjevanje tokom ljetnih mjeseci, kazao je Jokić. U cilju unapređenja sistema nastavio je dalje, u pripremi je projekat zamjene preostalog dijela cjevovoda Tabačina Škaljari i izgradnje booster stanice u Tabačini, čime bi se omogućio transport većih količina vode prema području od Dobrote do Risna. Istovremeno očekuje se puštanje u rad novog cjevovoda regionalnog vodovoda od Budve prema Kotoru i Tivtu, nakon čega će biti moguće povećati količine vode koje Kotor preuzima iz regionalnog sistema. Kada je riječ o mogućnosti snabdjevanja iz pravca Herceg Novog, ne postoji cjevovod između Kamen Nara i Veriga, kojim bi se voda mogla transportovati prema Kotoru. Osim toga, Herceg Novi tokom ljetnih mjeseci i sam zavisi od raspoloživih količina vode iz sistema Plat, kao i od regionalnog vodovoda, zbog čega takvo rješenje u ovom trenutku ne predstavlja pouzdanu mogućnost. Podsjetio je da je početkom novembra 2019. godine za vrijeme olujnog vjetra kruzer prekinuo podmorski cjevovod Dobrota Prčanj. Ovo ipak nema značajan uticaj na aktualne probleme snabdjevanja Risna. Ovim cjevovodom je bilo moguće prebaciti određenu količinu vode u Dobrotu, čime bi se u određenoj mjeri poboljšalo snabdjevanje. Pokrenuto je više postupaka utvrđivanja i naknade štete uz usluge eminentnih profesora. Izrađen je projekat novog cjevovoda, pa je 2024. isti bio u planu investicija opštine. Kako na tada ponuđene cijene i količine nije bilo zainteresovanih, projekat je vraćen na doradu vodovodu, koji je tokom 2025. isti doradio, pa je u 2026. raspisan tender na koji su se javila dva ponuđača. Komisija treba ovih dana da izabere najbolju ponudu, a rok za izvođenje radova je 60 dana, kazao Jokić. Na pitanje da li postoji tehnička mogućnost da se u kriznim situacijama dio Boke snabdjeva vodom preko sistema kojim se snabdjeva Herceg Novi, odgovorio je odrečno, odnosno da nema cjevovoda od Kamenara do Veriga kojim bi se voda mogla transportovati za Kotor. Saopštenje predsjednika opštine Vladimira Jokića o vodosnabdjevanju integralno možete pročitati na sajtu Radio Kotora. Povodom izjava predsjednika opštine Vladimira Jokića za list Pobjeda, čitanih u rubrici Ogledalo štampe Radio Kotora, saopštenjima za javnost obratili su se iz opštinskog odbora DPS Kotor i Evropskog saveza. Nataša Janović.
2: Izjava predsjednika opštine gospodina Jokića da je protest građana koji već mjesec dana nemaju vodu jednak protestu zbog visokih temperatura samo pokazuje nesposobnost i bahatost koje su postale zaštitni znak demokrata koje već decenije upravljaju Kotorom uz pomoć lokalnih satelita. Jedino što je u njegovoj izjavi tačno jeste da oni sada ništa ne mogu da urade i zaista ne mogu, jer je lokalni vodovod infrastrukturno jedan od najgorih u Crnoj Gori i iz godine u godinu bilježi nevjerovatnih više od 80% gubitaka na mreži. Za 10 godina taj problem nije pomiren ni za korak, saopštili su između ostalog iz opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor. Iz Evropskog saveza su poručili da Jokić nije odgovorio na pitanje kako to da mu je koncert regionalne muzičke zvijezde bio važniji od protesta građana, na koji očigledno nije imao petlju da se pojavi i preuzme odgovornost, već je pred sa razlogom nezadovoljne građane poslao nedavno izabranog potpredsjednika. U nedostatku argumenata Jokić je posegnuo za informacijom koju je izmislio da su na protestu na glavnom gradskom trgu bili samo članovi opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, i to je saopštio vidno uznemiren podatkom da su na protestu u Risnu većinski bili članovi i funkcioneri njegove partije koji su ostali bez kula i gradova koji im je obećao. Sto između ostalog u saopštenju Evropskog saveza.
1: Regionalni vodovod isporučuje i više vode nego što je ugovoreno za ovu turističku sezonu prema opštinama Kotor i Tivat, kazao direktor tog preduzeća Krsto Radović, navodeći da su trenutno ograničeni kapacitetom postojećeg cjevovoda. On ističe da je u toku testiranje novog cjevovoda Tivat-Jaz, koji bi mogao da udvostruči transportni kapacitet. Radović ističe da će to sada biti oko 700 litara vode u sekundi, a do sada je bilo oko 330, prenosi sajte Radio Televizije Crne Gore.
0: Na održanim neposrednim unutar partijskim izborima za predsjednika opštinskog odbora DPS Kotor izabran je Srđan Dragomanović, dok je za predsjednika opštinskog odbora DPS Rožaje izabran dr. Mirzan Urković. Opširnije Nataša Janović.
2: Srđan Dragomanović je rođen 4. avgusta 1979. godine u Kotoru. Diplomiran je pravnik, a obavlja funkciju direktora Doma starih. Dugogodišnji je član Demokratske partije socijalista i aktivni učesnik društveno-političkog života u Kotoru. Dr. Nurković je rođen 16. avgusta 1984. godine u Rožajama. U aprilu ove godine stekao je zvanje specijaliste interne medicine. Dugogodišnji je član Demokratske partije socijalista, u okviru koje je obavljao različite partijske funkcije, od predsjednika mjesnog odbora do člana glavnog odbora. Članovi Demokratske partije socijalista su i ovog puta dali maksimalan doprinos realizaciji izbornog procesa koji je naša partija uvela sa ciljem da na političkoj sceni Crne Gore uspostavi neke nove pozitivne trendove i doprinese daljoj demokratizaciji cijelog društva.
1: Nastavak 5. sjednice Sokotor biće održan sjutra u 9 sati u sali Palate Bizanti. Nakon završetka 5. u 12.30 biće održana i 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima i odbornicama naći će se samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnadbijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Radio Kotor direktno će prenositi zasjedanje gradskog parlamenta, dakle i nastavak 5. i 6. sjednicu SOK. Kotor.
0: Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora održan je minulog petka u okviru procesa izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Mihajla Moškov.
3: Prisutnima se na početku obratila Patricija Pobrić ispred nevladine organizacije Naša akcija, poželjevši svim učesnicima dobrodošlicu, nakon čega je riječ prepustila Sandri Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicio.
4: Imamo znači cijeli Kotorsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske koji je kao buffer zona na UNESCO-oj listi od 79. godine i prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari ta harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa.
3: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog menadžment plana.
5: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske itd. oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica koja prima taj strateški dokument želi imati.
3: U nastavku razgovora predstavnici institucije, organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
6: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju Dobrotu, a zabranio gradnju na Pačanju i dijelu Stolivo u Visočin, Padancama, Visočin Gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Pačanju da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa dva sprata, gdje bi stanovništvo Pačanja moglo da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji, tako sebi neku egzistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu Dobrotu da kupe stanove.
7: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovde u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da nabrojim 10, koji se isključivo koriste za izdavanje, privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023, a mi sad, jeli, kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je koliko toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
8: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plaću. Mi smo ovo doveli do katastrofe. Ovo je katastrofa. Mi smo ono ispili. Mi. Nema poplavka ako sutra odmah ne zabranimo sidrenje brodova. Ne zabranimo stavljanje novih bova po Dobroti, po Prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje dvije opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve ono može. Treba pa se od nure neko pametnije, neko bolje raditi. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu se prostituirati.
3: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.
1: Građane i građanke Risna organizovali sinoć na Risanskoj rivi performans tokom kojeg su pred mještanima i turistima simbolično spojili cijevi i po znacima navoda priključili Risansku vodovodnu mrežu na regionalni vodovod. Ovim performansom željeli smo da izrazimo nezadovoljstvo činjenicom da Risan već mjesec dana nema slatku vodu, navodi se između ostalog u saopštenju.
0: Katamaran Antonija isplovljava iz Kotorske luke u 17.30 za Dubrovnik, saopštavaju iz Ade Luka Kotor.
1: Od sjutra u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Sve vrste goriva bit će skuplje, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija će cijena biti viša od sjutra za 14 centi. Iznosit će 1,81 euro po litru.
0: Konstitutivna sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će održana od 21. do 24. jula u Zagrebu. Hrvatsku nacionalnu manjinu u Crnoj Gori predstavljat će Kristina Janović, imenovana članica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske.
9: Kotorska hronika.
1: Serijal Pjace od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počeo je minulog vikenda u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put, koji je okupio crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića uz učešće filološkinje i bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo. Program je moderirala teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica Pjace od knjige Maja Mrđenović, zabilježila Nataša Janović.
2: polazeći od romana Prazne kuće Danke Ivanović, Sampa Silije Đurovića i Mjesto rođenja Stefana Boškovića, učesnici su razgovarali o tome kako savremena književnost prikazuje čovjeka koji nastoji da pronađe svoje mjesto između kolektivnih očekivanja i ličnog iskustva. U uvodnom obraćanju Maja Mrđenović objasnila je simboliku naslova razgovora.
10: U smislu da se negdje krenulo, ali se nije stiglo, pa se ne umije dalje naprijed, a ne može se više ni nazad.
2: Govoreći o protagonistima tri romana, istakla je da su oni vječiti stranci zaglavljeni u liminalnom stanju između, te da njihov dom nije utočište, ali ni put ne donosi razrješenje. Dodala je da se u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
10: Dom, nešto od čega vaši junaci ne samo odlaze, nego čak i bježe na neki način, ali je dom i ono što ih iznutra neprestano kopka, gricka, vuče i čemu se vraćaju.
2: Jasmina Bajo pojasnila je kriterijume po kojima su odabrana tri romana.
11: Prije svega nam je kriterijum bila visoka umjetnička vrijednost, to nam je osnovni kriterijum za naše večeri i sve ove tri godine. Htjeli smo mnoge romane, a ovi romani su također prepoznati i u zemlji okruženju.
2: Autor Stefan Bošković rekao je da porodica predstavlja središte njegovog književnog interesa.
12: Za mene neki nukleus iz kojeg u stvari sve kreće i sve se tu završava.
2: On smatra da je porodica prije svega politička struktura.
12: Porodica, opštinska priroda, tvrdoglavo i urađeno piramidalna.
2: Ilija Đurović govorio je o motivima migracije, odlaska i generacijskog iskustva u romanu Sampas. Dodao je da je generacija njegovih književnih junaka odrastala bez iluzije da će svijet biti uređen.
13: Makar u toj fazi za mene, moji roditelji su mi stvarno bili tako idealan uzorak te nepovratno izgubljene generacije, tako rođene recimo krajem 50-ih, početkom 60-ih, to je ta generacija koja je živjela taj kratki, vrlo idiličan period, a onda nekako kad su bili u najboljim godinama, svijet koji su vjerovali se raspao. Sve što im je ostalo je bilo da nađu neki način da to održe u nekom dostojanstvenom krugu i da stvar funkcioniše, iako je svima nama i ovima koji smo toga bili svjesni i ovima koji nisu, koji su bili mlađi, bilo jasno da se svijet stvarno raspao.
2: Danka Ivanović objasnila je da su u romanu Prazne kuće bavila načinom na koji žene prenose obrasce patrijarhata.
10: Da, bojala sam se nekog autorske intervencije, to mi je bila nekako najveća autoreferencijalna namjera da ne dozvoljavam nikakvu upad sobstvenog mišljenja u taj tekst, nego da prosto prikažem neke dijaloške forme ili neke poetske dijalove, a da ostavim dovoljno blokova neke tišine i nekog lakuma da može čitalac iskomunicirati, da prosto vidi, donese neki svoj zaključak.
2: Kako su organizatori i najavili, Pjaca od knjige ostaje prostor otvorenog dijaloga o književnosti i društvu u kojem književnost postaje polazište za promišljanje identiteta, pripadanja i savremenog iskustva čovjeka.
0: Međunarodni festival Kotor Art i ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja.
1: Danas i sutra u okviru Kotor Arta u dvorištu Palate Mazarović u Perastu u 21 sat bit će održano novo izdanje Pjaca od filozofa. Večeras će biti održana panel diskusija Vrijeme prošlosti, sukobljene politike sjećanja. Razgovor će moderirati Paula Petričević, urednica programa, profesorka filozofije u gimnaziji Kotor.
0: U današnjem sportskom pregledu više informacija iz fudbala, košarke i jedrenja pripremio Dragan Sklender.
14: Kandidati za kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore od danas do 3. augusta boravit će na pripremama na Zlatiboru. Selektor Radovan Kavaja na pripreme vodi 30 igrača, među njima i Nikola Nikaljević iz Kotorskog Bokelja. Crna Gora će odigrati tri pripremne utakmice. 25. jula rival je Kirgistan, dok će se 31. jula i 3. augusta naš tim sastati sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Fudbaleri Bokelja danas se vraćaju sa Zlatibora gdje su trenirali minulih desetak dana. U posljednjoj provjeri pobijedili su Otrant Olimpik 1-0. Prethodno su izgubili od BSK-a 2-0, a bez golova odigrali protiv Jedinstva sa Uba i Bora. Generalna proba pred početak prvenstva za Kotorski klub bit će 26. jula u 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Fudbaleri Grblja od danas će nastaviti pripreme na Zlatiboru gdje je planirano da odigraju nekoliko kontrolnih utakmica kako bi što spremnije dočekali start prvenstva u drugoj ligi 15. augusta. Trikolori su u posljednjoj provjeri u subotu pobijedili Zabjelo u Radanovićima 2-0 golovima koje su postigli Kvadri Alionida i Aleksandar Krstović. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup, jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana sutra i prekosutra na regatnom polju između Perasta i Tivta. Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i lokalna turistička organizacija. Košarkaški kamp Vlade Divca kao dio projekta Treniraj kao šampion u Luštica Bay bit će održano danas do 26. jula, a prijave su u toku. Mladi košarkaši uzrasta od 8 do 16 godina i ovog ljeta imaće priliku da uče od jednog od najvećih svjetskih košarkaša svih vremena. Posebnu vrijednost kampu daje prisustvo Vlada Divca, NBA člana Kuće slavnih i sportskog ambasadora Luštice Bay, koji već šestu godinu za redom svoje znanje i bogato međunarodno iskustvo prenosi novim generacijama mladih sportista.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je u Sidney, gdje će od 22. do 26. jula nastupiti na finalnom turniru svjetskog kupa. Vladan Spajić kazao da je put protekao bez problema i da će naredna dva dana biti iskorištena za prilagođavanje vremenskoj zoni i uslovima u Australiji.
15: Evo, stigli smo sinoć u Sidney, put je prošao najbolje moguće redu, sad imamo dva dana da se adaptiramo na drugačije vremenske uslove, na drugačiju vremensku zonu i da se što bolje pripremimo i da uđemo u turnir maksimalno skoncentrisani i spremni.
1: Podsjetimo, Ajkule će prvi meč odigrati u četvrtak kada ih u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom.
0: Naši mladi vaterpolisti do 16 godina zauzeli su četvrto mjesto na Balkanskim igrama u Grčkoj nakon poraza domaćina rezultatom 14-11 u meču za bronzanu medalju. Reprezentacija se vratila u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom augusta. Više detalja ima koordinator mlađih reprezentativnih selekcija Nenad Vukanić.
16: Pa mogu bi da kažem da smo negdje zadovoljni. Prvo smo zadovoljni zato što su ove balkanske igre poslije dugih niza godina obnovljene za ovaj uzraz 16 godina. Iz razloga što Hrvatska nije željela da igra ovaj turnir, mi ostali učesnici smo pozvali reprezentaciju Mađarske da bude kao gost turnira i da pojača konkurenciju, što je ispalo jako dobro. Mađarska je na kraju osvojila turnir, a mi sa druge strane smo imali mogućnost da se upoznamo i sa kvalitetom naše ekipe u odnosu na konkurenciju i da se neki način osjetimo organizaciju jednog većeg takmičenja od desetak ekipa koje, zato što nas čeka svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom augusta. Tako da je utisak, da kažem, solidan. Izbjeglo nam je finale u tom polufinalu sa Srbijom i izgubili smo na penale. Možda smo čak više mi izgubili tu utakmicu nego što je Srbija pobijedila, jer smo u jednom trenutku izvodili 5-1. Međutim, ništa to ne mijenja. Jedino nam je možda žao što nismo ušli u finale zbog te utakmice sa Mađarskom, da se omjerimo i sa njima, jer smo tokom turnira imali priliku da igramo i sa Turskom, i sa Rumunijom, i sa Srbijom, i Grčkom. Jedini protivnik sa kojim nismo uspjeli da omjerimo snage je ekipa Mađarske, ali dobro, gledali smo ih na djelu i pokušavali da sagledamo i njihov kvalitet u odnosu na naš. U svakom slučaju jedno jako lijepo iskustvo za momke. Nastavljamo dalje pripreme 23. jula u Nikšiću, a 2. augusta se putuje za Zagreb na svjetsko prvenstvo.
1: Slušali ste koordinatora mlađih reprezentativnih selekcija Nenada Vukanića. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslijepodne očekuje se mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar će biti, najavljuju meteorolozi, slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 23 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za ponedjeljak 20. jul. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. To vam poručuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene.